0: röstningslokalen så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
1: Då skriver man det själv, för då räknas det som en vårdare, som en röst.
0: Så är det.
2: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
0: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
4: I Petro P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråklat oss igenom en nattjakten drucks på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja, men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har ju haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor, och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns

gör alltid välgjorda animerade filmer, uppbackade av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss.

Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvaren får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abonda med reservation för det franska uttalet Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag ville i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertiden kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bittersweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fixspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Och Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med rätta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Och
2: då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, okay. Men ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommarna nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma, det har varit familjer med upp till åtta personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: För det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenetsverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Defra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboard-listan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island. Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Säg gärna av dig, berätta om svenska filmer du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välj annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet. Det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 999 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med Petri och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring, då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Så
1: det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då, apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget, där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
3: I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
4: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10 och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vad vi ser vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man kryssla med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt som man säger knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt av, men det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenhetsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har jag fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm med mer från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Sides Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon och förmiddag.
1: Sista frågan, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil. Så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja. Jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja. Där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång.
0: Ja.
1: Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem. Och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson är med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Törnvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Ja, god morgon Frida. Det säger jag till dig och det säger jag till alla andra också som just har slagit på och börjat lyssna på P4 Värmland. Bengt Höglin i mikrofonen här, Emilia Finé mitt emot i nyhetsväg. Vad är det vi hör då?
2: Ja, men att elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det vittnar skolledare om i en undersökning om frånvaro som P4 har gjort.
1: Mm. Och Amanda Moln har vi skickat ut och när du åkte då sa jag, vet du vilken soluppgång vi kommer att få när molnen tänds? Har de gjort det?
3: Ja, men de börjar tändas upp ganska ordentligt. De här molnen, de kommer varvas med lite sol från sena eftermiddagen, mulande från sydväst, 17-21 grader ungefär, ostlig eller sydostlig vind. Det blir det.
1: Så blir det. Nu får vi nyheter från Ekot och Sofia Weston.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
8: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
8: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
9: Nej, inte helt. Inte 100%.
10: När tror du att du kommer bestämma dig?
9: Lite innan tror jag.
10: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
11: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
10: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Och jag heter Bengt Höglind. Även om du nu tycker att vad konstigt han låter. Ja, för att jag har nyst sådär 14 gånger alldeles nyss. Någon slags allerginysning tror jag bestämt. Men du, det här blir en bra dag ändå. Var så säker.

0: P4 Värmland håller dig uppdaterad.
1: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
0: Ibland på oväntade sätt.
2: Idag får vi först mest mulet och regn.
0: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges Radio-appen.
3: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
0: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.

0: Sia var det du hörde där, Unstoppable. Vi ska ta och kolla av nyhetsläget så smått och vi börjar utrikes idag. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen där tidigare i veckan, det har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många saknas fortfarande och sökarbetet det pågår.
1: Ja, och statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Så rapporterar vi om andra nyheter, att skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning.
0: Och P4 skickade alltså ut en enkät till Sveriges samtliga 290 kommuner om skolfrånvaro, där 177 kommuner svarade. Förra hösten låg snittfrånvaron bland Sveriges skolelever på drygt 10%.
1: Högstadieelever och en rektor som vi pratat med berättar om det som beskrivs som en ny norm i elevers attityd till frånvaro.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Ja, det är det du lyssnar på, Sru. Och nu vill vi ju veta vad vi får för något väl.

0: För att vi under dagen kommer ha lite moln då som tätnar på. Så det mulnar på allt mer under eftermiddagen. Och framåt kvällen sen så har vi då det här regnet som drar in. Mm. Men innan dess, som sagt, framförallt nu under morgonen och förmiddagen, så har vi ändå en del sol också som vi kommer få se.
1: Okej, okay. Och när solen är framme, temperaturer, vad hamnar vi?
0: 17-21 grader och till det här en ostlig eller sydostlig vind.
1: Ja, till kvällen säger du att det kommer lite regndroppar in. Alltså kväll, mm. när? Ge mig ett klockslag nu, Linnea.
0: Ja, okej. Okay. Ett klockslag över Karlstad då. Då skulle jag säga klockan 18.
1: 18.00, då har Linnea Renvitskog sagt att det börjar regna i Karlstad. Vi får se om det stämmer. Jag tror på dig, Linnea. Jag tror på dig.
0: Tack.

0: Alex Warren Fever Dream var det vi fick där. Våra kollegor på P4 Örebro, de var på valturné igår. De gör precis som vi, åker runt till kommunerna som finns i deras distrikt. Och de var i Degerfors igår. Och där pratades det om stora frågor som omsorg och skola, men också det mest grundläggande, ekonomin. Och det har ju varit stentuffa år ekonomiskt för Degerfors kommun. Allra tuffast inom det sociala området. Bland annat då besparingar inom skola och social verksamhet. Svartå skola till exempel lades ner. Ett litet överskott blev det förra året, men betydande underskott tidigare två år. Och kommunen har ju lånat flera gånger för att ha pengar till löner och räkningar. Vi hör Peter Pedersen, Vänsterpartiet.
1: Det finns många små kommuner som har jättestora ekonomiska problem. Tyvärr så får vi ju inte till den här förändrade skatteutjämningssystemet som det fanns en utredning. Det blockerades av vissa partier och regeringen. Tyvärr så har vi fortfarande inte värdesäkrade statsbidrag. Tyvärr får vi fortfarande ett antal arbetsuppgifter som läggs på oss kommuner utan vi får de pengar som vi ska ha i finansieringsprincipen. Så att vi får liksom ingen större hjälp av statsmakten, men vi får en massa nya arbetsuppgifter, tyvärr. Och
2: men
1: vi
2: jobbar
1: nu faktiskt på gång att vi även i år kan få ett överskott. Så att det jobbar vi hårt för. Mm.
2: Men får man inte som alla andra kommuner rätta munnen efter matsäcken?
1: Jo, det är lätt att säga. Har man ingen mat så har man inte. Det är svårt att vara nöjd med det. Och vi tycker fortfarande att det här snacket om att hela landet ska leva, det funkar inte. Utan vi måste liksom hitta ett annat system och fördela resurser så att även mindre orter kan ha samhällsservice för sina medborgare som är funktionellt och som de kan vara nöjda med.

0: De här besparingarna som görs nu då, eller gjordes förra året, borde de inte gjorts kanske lite tidigare?
1: Så länge jag har på med politiken det är för sig ganska, så har vi ständigt hållit på att diskutera hur vi ska kostnadsbespara och så vidare. Så att det vi skulle vilja ha, det är ju fler medborgare som är här och betalar skatt så, så vi kan få in mer pengar, ökade intäkter. Och det är en jättetuff uppgift för många små kommuner.
0: Mm. Peter Nyström, Sverigedemokraterna, vad tänker du om den ekonomiska situationen?
2: Ja, det är ju inte kul alltså, men vi är ju inte ensamma som du själv var inne på. Och framförallt små kommuner som drabbas på det här. Och det är ju socialen då som vi har haft problem med. De övriga nämnderna har ju gått förhållandevis bra och har inte genererat några underskott. Men det är socialen och den problematiken som vi har. Men vad vi tittar mer på utöver då de åtgärder som vidtas nu för socialen, och det är ganska kraftfulla åtgärder som jag tror kommer att ge ett bra resultat, men vi vill också se på intäkterna. Och där, så det är en annan syn på det hela.
0: Och vad skulle det vara för något då?
2: Jo, det är ju här med industriområden och exploatering av mark för att kunna få hit företag som är beredda att starta upp verksamhet här.
0: Och är inte det en from förhoppning då att man skulle få hit flera företag?
2: Nej, absolut inte. Absolut inte. Vi har ju grannbyn här, Björneborg, som ska öppna en krutfabrik här om 2 år.
0: Men den fick ni inte hit?
2: Nej, den fick vi inte hit. Men det kommer att kasta av sig på Degerfors. Det är vår stora förhoppning. Och då kommer det till att det ska vara underleverantörer till den fabriken.
0: Ser du också positivt på det, att det kommer spilla över på Degerfors, den etableringen som sker då i Björneborg?
1: Det hoppas vi, att vi kan erbjuda bra bostäder och erbjuda ett bra friluftsaktivitet så att inte alla liksom bosätter sig någon annanstans. Men det är, egentligen skulle vi ju se det här som en gemensam arbetsmarknad. Vi skulle kunna ge och ta lite mer och jobba tillsammans och inte bara vara liksom egoister. Och vi har ju redan så att det är många i Degerfors som kommer från Karlskoga och vice versa så att säga, och bor och pendlar fram och tillbaka. Så att det är viktigt att det här området, men för oss är det viktigt att folk bor här. Det är då vi får skatt.
0: Och hur ska du få dem att bo här då?
1: Ja, tala om för folk att det är ytterst en trevlig ort. Vi har allsvensk fotboll och vi har en massa saker som egentligen inte förväntas av en liten ort. Men vi har en tuff ekonomisk situation.
0: Satsa mer på kultur trots den tuffa ekonomin, eller?
1: Det gör vi också. Vi har ju Sveriges bästa bibliotek här som är rikskänt. Och vi har väldigt många bra musiker. Vi har massor som vi kan erbjuda här. Så att det är bara att komma hit och bidra.
0: Peter Nyström, Sverigedemokraterna, du är ju inte så sugen på att satsa så mycket pengar på Degerfors IF, men behöver man inte göra det då i sånt här läge när man behöver många som ska bo här och locka barnfamiljer?
2: Nej, jag tror inte att företag etablerar sig i Degerfors på grund av fotbollen. Jag tror inte att människor flyttar hit på grund av fotbollen.
3: Det sa Peter Nyström, Sverigedemokraterna. Vi hörde också Peter Pedersen från Vänsterpartiet. Reporter som pratade med dem, det var Marie Hansson, P4 Örebro.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om heter låten. Nu Ekot på en minut.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.

0: Wilson Phillips var du hörde där i P4 Release Me. Nu ska du få höra något annat. Nu blir det en nyhetsuppdatering. Vi får den om Emilia Finé. Klockan är 6:30.
1: Elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det vittnar skolledare om i en undersökning om skolfrånvaro som P4 har gjort.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: Felicia Liljesson, högstadieelev i Kristinehamn. I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%, visar undersökningen.
4: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
3: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Och reporter där var Joakim Lindström. Och nu sport. Under torsdagskvällen besegrade Hagforslaget Valsarna, Masarna, med 60-36 i den första allsvenska finalmatchen i Speedway. Matchen spelades hemma på Tallhult. Nu väntar andra allsvenska finalen mot Masarna i Alvesta på torsdag 3 september.
0: Har du några utomhusväxter att vattna?
1: Ja, det har jag väl.
0: Det har du?
1: Ja, men tomater och gurkor. Och
0: du behöver inte det till helgen.
1: Nej.
0: Tittat på väderprognosen för helgen.
1: Det blir regn.
0: Det ser ut som att det blev lite blött, ja.
1: Ja.
0: Och så i morse när Amanda gav sig av utåt så ska jag ta med regnjacka. Och då sa jag, står ingenting i prognosen om regn?
1: Nej, det hörde jag att du sa, klart och tydligt.
0: Ja, och så sa Amanda, jag tar med mig regnjackan i alla fall. Så nu när jag pratade med Linnea i en Vittskog förut, ja, så frågade jag ju mer exakt, när kommer regndropparna? Och då sa hon 18:00 i Karlstad. Då
1: okej,
0: kommer
1: 18:00. Ja, får vi kolla upp mot himlen då och se om vi ser lite regn då?
0: Vi gör checker utan då. Väderprognosen för övrigt. Moln varvas med lite sol under dagen, och sen sen eftermiddag där då kommer de murna på från sydväst. Ändå ganska varmt idag. Det kommer att ligga någonstans mellan 17 och 21 grader.

0: The Magnolia heter bandet, där bland andra Albin Lee Meldau står vid sångmikrofonen. Maselin heter låten. Anton Läck med oss från trafikredaktionen. Vad finns att berätta?
1: Ja, men god morgon. Ja, just nu kan jag väl bara berätta och konstatera att vi har ett stabilt trafikläge utan akuta störningar både på vägarna och i tågtrafiken. Så att en fin start på morgonen. Vi får se hur det håller i sig. 020 999 444 tipsnumret.
0: Tack för det. Och nu är det dags för Radiosporten tillsammans med Pontus Lind som börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
2: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupptrea. Här är besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
4: Ja, men en av de absolut största vinsterna. De var med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
2: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
5: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
6: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
5: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
6: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
5: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
6: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
0: Och i sportstudion där hade vi Pontus Lind.

0: Smith & Tell, Goliath, hörde de sjunga om där. Amanda och Bengt, vi är med dig under morgontimmarna. Och vet du, Amanda, jag är ju så nyfiken på vad folk gör, de som lyssnar på oss. Vad de har för
1: plan. Vad de hittar på.
0: Ja, vad de hittar på. Jag vet ju vad vi ska hitta på i helgen och sådär. Du ska ju ge dig ut på något som Emils pappa skulle ha kallat stölleprov.
1: Ja, jag börjar känna mer och mer att det här kanske var att ta sig lite vatten över huvudet. Men jag ska ju springa långt i fjällen. jag ska springa lite mer än 2 mil.
0: Du ska springa ett halvt maraton. Det är det du ska göra. På eländiga underlag. Börjar med skidbacke uppför och sen ut över stock och sten och myr och halka spänger i ösregn.
1: Visst låter det underbart?
0: Och du kommer ju att fixa det där och du kommer ju att vara så nöjd när du kommer i mål. Och så trött.
1: Vi får se om jag fixar det eller om jag slår halvt ihjäl mig eller om jag bara bryter ihop där mitt uppe på fjället och behöver bli hämtad med någon slags helikopter eller så.
0: Ja, men vi får det är också ta en upplevelse.
1: Vi får ta det på måndag, någon slags uppdatering där.
0: Det får vi absolut göra. Själv så ska jag ta fram så många elverktyg som möjligt och andra verktyg också. Allt ska fram, snickarbältet på, pluggar i öronen, kåpor ovanpå det, bra ljudbok och sen så ska jag såga upp ett hål i en vägg. Eller jag ska byta ett fönster i ett hus. Det ska jag leka med. Också i ösregnet. Har redan planerat för hur presenningen ska hänga på utsidan.
1: Så att jag, det är klart skyddar. Du har.
0: Ja.
1: Så, vem ska städa efter dig då?
0: Jag.
1: Du ska dra fram hela arsenalen.
0: Jag. Allt ska fram. Alla verktyg ska fram. Sådär. Jag tänkte att vi gör ett litet vi gör ett inlägg i sociala medier om detta. Om aktiviteter för helgen. Vad är för några stora projekt som väntar? Är det stängning av stugan nu för somliga? Ska båten upp? Är det liksom andra avslutande... Ska du nu äntligen dra i de där sista skruvarna på den där terrassen du började bygga på i april?
1: Eller ska du bara lägga dig i soffan och sova och titta på serier?
0: Jaha. Det alternativet finns ju också för någon. Jag gör ett inlägg i sociala medier, får vi se vad vi får för någon app där.

0: Camera heter låten, vi hörde Ed Sheeran. Och nu är det ju så här att nu närmar sig valdagen med stora steg. 13 september, då är det dags. Och visst kan man känna sig lite vilse i politiken ibland. Kanske har du som lyssnare också funderat på vad partierna bygger på för idéer. Och då ska du få svar nu. Det är dags för ännu ett avsnitt i programserien Koll på partierna. Här får du höra vad folk på stan tänker när de tänker högt om partierna. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam vad de faktiskt har för ideologisk grund. Men vi tar ett parti åt gången. Vilket parti ska det handla om idag, Jenny?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund. Och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske.
5: Erik heter jag.
6: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändring ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat så...
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
0: Där hörde vi statsvetaren Jenny Madestam som gick igenom Kristdemokraternas idéer om samhället. Och alla avsnitt av Koll på partierna, där Jenny förklarar om olika riksdagspartiernas ideologier, de hittar du såklart i appen Sveriges Radio och även på webben.
7: P4 Värmland.
8: Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Carola, vad du hör där i evighet. Ekot här näst med Sofia Weston och då ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet. Och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, bara 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk. Och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Moln varvas med lite sol idag, skriver Linnea Renvitskog i sin prognos. Sen under sen eftermiddag mulnade från sydväst. Och senare ikväll då kommer det en annan regndroppe. Fram till dess då får vi hålla till godo med 17-21 grader.

Darin är du lyssnat på här i P4. Och nu så har jag har kommit halvvägs in, så kan vi säga. Sen blir det tvärstopp. Halvvägs in i mitt inlägg i sociala medier angående det här vad du ska pyssla med här. Vi har ju hört att det kommer generöst med regn på många i Värmland under helgen och sådär. Och hur påverkar det vad du gör och så, tänkte vi till att börja med. Inte så mycket så att det påverkar vad jag ska göra. Jag ska byta det där fönstret. Det ska jag göra. Whatsoever. Och Amanda, hon ska springa sin halvmara. Det ska hon göra. I blötan, i ösregn. Vad har du för några planer i helgen? Blir det båtupptagning nu? Är sista turen gjord före sommaren? Den kanske är det. Blir det en avslutande fotbollsturnering eller blir det bara en lugn helg med sofflägge och nu minns han, nu ska här plöjas serier. Är det så det är? Vad har du för några planer i helgen? Det pratar vi om i sociala medier.

0: When You're Gone, Bryan Adams och Mel C. Vad är det du hörde här i P4? Centerpartiet vill införa vårdval för hörselvård och utprovning av hörapparater och använda sig av privata vårdaktörer för att korta vårdköerna. Jens Östergren, centerpartistisk ledamot i regionfullmäktige, med mig nu. Välkommen till P4.
1: God morgon och tack.
0: Vad skulle de här förslagen göra för konkret skillnad för den som är i behov av hörselvård?
1: Köerna vi har för att få en hörapparat utprovad är ju bland de längsta vi har i regionen. Det är ju ofta väntetider som är över ett år. Vi klarar inte av vårdgarantin. Vi vill ju att så många värmlänningar som möjligt ska kunna få hjälp så snabbt som möjligt. Och då ser vi att då behöver vi använda alla resurser som finns i Värmland för att kunna hjälpa så många patienter som möjligt. Och därför så vill vi skapa ett sånt här vårdval där vi också kan, där patienten kan välja antingen gå till regionen eller gå till en privat aktör för att få sin hörapparat.
0: Den som idag då vill ha hjälp med det här, som vill ha hjälp med sina hörselproblem idag, får börja med att gå till vårdcentral för undersökning, sen få remiss till hörselvården, prova ut rätt hjälpmedel och slutligen då få hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Vad är det som är fel i det sättet att jobba?
1: Det är ju inget fel i det sättet att jobba, men felet är ju att vi inte har tillräckligt stor kapacitet i regionen för att klara

0: har det läge vi har. Och vi ser också att vi har en outnyttjad resurs i de privata aktörerna som finns. Så där skulle vi vilja öppna för värmlänningarna så att man kan använda sig av dem. För vi ser ju att många går ju också och köper hörapparater privat som man får betala fullt pris för istället för att kunna använda sig av de hörapparater och de förmåner som finns när man går via regionen. För då är det ju en maxkostnad, då har vi patientavgift och det betyder ju att kostnaden för patienten är betydligt lägre än när man betalar allting själv.
1: Finns det privata aktörer att använda sig av? Det tillräckligt många?
0: Det finns flera privata aktörer. Du kan ju till och med gå till en optiker numera, en optikerkedja som jag inte ska namnge eftersom det är public service, för att få en göra ett hörseltest och få en hörapparat.
1: Ja, och din bedömning det är att det här skulle göra att det då blir troligtvis dyrare än idag, och hörselvården är inte det enda vårdområdet som har köer. Varför är just det här rätt prioritering?
0: Vi har ju vårdgarantier. Vi ska ge värmlänningarna en snabb vård, och värmlänningarna har ju rätt att få hjälp med sina hörselproblem. Vi måste ju bara se till att bli bättre och snabbare så vi kan hjälpa fler. Det är att inte prioritera att hjälpa så många som möjligt att få en hörsel som fungerar kan inte jag försvara. Att inte höra är ju ett utanförskap. Det skapar ensamhet, det skapar också ohälsa på många andra sätt. Så eftersom vi har rätt som svenskar och värmlänningar att få en hörapparat, så tycker jag också att vi måste se till att man kan få det så fort som möjligt.
1: Säger Jens Östergren, centerpartistisk ledamot i regionfullmäktige.

0: Roxette var det där. Dangerous har vi lyssnat på.
1: Och ser vi till nyheterna så kan vi rapportera om att antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan nu har stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många saknas fortfarande och sökarbetet pågår.
0: Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okänt. Andra nyheter. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning.
1: P4 har skickat ut en enkät till Sveriges alla 290 kommuner om skolfrånvaro och där 177 kommuner svarade. Förra hösten så låg snittfrånvaron bland Sveriges skolelever på drygt 10%.
0: Högstadieelever och en rektor berättar om det som beskrivs som en ny norm i elevers attityd till frånvaro. Du kan höra den där rektorn och eleverna i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot.

0: Sarek genom eld och vatten.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia Weston.

0: Choose in Texas heter låten. Ella Langley var det du hörde. Nu ska vi lyssna på Emilia. Hon ska ge oss nyheter. Klockan är 7:30.
1: Elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det vittnar skolledare om i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: Felicia Liljesson, högstadieelev i Kristinehamn. I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%, visar undersökningen.
4: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
3: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr. Och sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström. Och nu sport. Under torsdagskvällen besegrade valsarna masarna med 30-36 i den första allsvenska finalmatchen i Speedway. Nu väntar den andra allsvenska finalen mot masarna i Avesta på torsdag. Och den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey utses till hedersmedborgare i Filipstad. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-shower. Guido Barilla, vd för livsmedelsjätten som äger knäckebrödsfabriken i stan, får samma utmärkelse. Samtidigt utser Gastronomiska akademin Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Det hela firas med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock oklart om Oprah Winfrey kommer delta på firandet.
0: En koll på väderläget. Moln varvas med lite sol idag. Sen eftermiddag mulnar det på från sydväst. Temperaturen idag stannar mellan 17 och 21 grader. Ostlig eller sydostlig vind kommer att blåsa på dig idag.

0: Orup är det du har lyssnat på. Stockholm sjöngs det om där. Med på trafikredaktionen den här morgonen har vi Anton Läck. Hur har du det med älgarna, Anton?
1: Ja, men du, en älg, den har faktiskt synts till ut på fel håll, så att säga, på vägen där den inte ska vara. Riksväg 61 mellan Kil och Karlstad, Ilanda korset där ska det vara en älg som befinner sig vid vägen. Bra att känna till för trafikanter. Men i övrigt har jag inte fått in några rapporter om några älgar eller annat som stör i trafiken. 020 999 444.
0: Och nu blir det radiosport med Pontus Lind som kommer att börja med mästerskap i fokus.
2: Ja, slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell, 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Åh, 95 miljoner. Tackar, tackar. Vi gör checker utan på den. Pontus Lind var det vi hörde från Radiosporten.

0: Shakira och Burna Boy, vad du hörde där, Die Die.
1: Du Bengt, du vet när man kommer någonstans ifrån och så hajar man till när det dyker upp så, nyheter till exempel från orten man är född och uppvuxen på.
0: Jaha, ja.
1: Det dök upp en sån här liten push i min mobiltelefon från Sveriges Radio-appen om pojkar som stoppades av polisen med hjälp av en spikmatta på E4:an utanför Gränna.
0: Innan polisen tar till spikmattan, då tror man att då har man ju försökt att stoppa den här bilen ett antal gånger. Jag bara gissar där.
1: Ja, inne i Jönköping så finns det en trafikplats som heter Ekhagen. Där försökte polisen stanna den här bilen. Det struntade de i, körde vidare. Polisen jagar de här pojkarna under 15 år, ska sägas. Och i hastighet som ligger runt 150 km i timmen.
0: Ja, man förstår att de vill ha stopp på dem. Hörrni, kör inte mer. Ni behärskar inte det här. Vad händer då?
1: Precis. Men de lyckas ju stoppa dem vid Gränna med hjälp av en spikmatta till slut. Och det tog ju en dryg halvtimme ungefär.
0: Ja. Och jag ser på, ja men det finns en bild där som är kopplad till den här artikeln på Sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Man ser den här typen av spikmatta som polisen använder. Vet inte om det var just en sån som användes där, men det är alltså, nej men du kör inte vidare efter att ha kört över en sån där.
1: Rejäla doningar.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Ja. Men jag tänkte att nu men trevligt nyheter från Småland.
0: Ja, och så. trevligt, du tänkte det.
1: Det var ju nyheter i alla fall.
0: Ja, det var ju det. Mm. Det och mycket annat, det kan man hitta i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se.

TV4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Harry Styles var du hörde där med American Girls. Amanda Bengtsson med oss nu från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, din kollega Linnea Ren-Vitskog, hon sa förut att klockan 18.00 då kommer första regndroppen i Karlstad. Håller du fast vid detta eller har du korrigerat det där någonting?
1: Nej, men jag tror att hon kan ha rätt faktiskt. Det ser ut att kunna stämma.
0: Ja, okej. Okay. Och fram till klockan 6, vad händer då?
1: Ja, men det är ju rätt molnigt och de här molnen kommer ju öka på nu under dagen. Mm. Och sen kommer ju regnet. Mm. Men vi har temperaturer mellan 17 och 21 grader ändå, så att det blir rätt varmt.
0: Ja. Vi har ju frågat lyssnarna lite grann vad de ska göra i helgen och så. Och vi vet att det är en hel del utomhusevenemang, något inställt, men några kommer att genomföras under helgen. Vad ser du av lördag och söndag?
1: Ja, men precis. Det kommer ju regna från i eftermiddag, kväll och under natten. Och under lördagen så följs väl det här av lite skurar. Mm-hmm. Men det kan ju vara uppehåll på sina håll. Ja. Och det vädret verkar hålla i sig, så att det blir lite skurbetonat i helgen.
0: Ja, man ska räkna med regn på något sätt i alla fall, någon gång, någonstans.
1: Ja, ja. Precis.
0: Söndag då?
1: Ja, men det är ju molnigt och det blir skurar på sina håll. Ja. Och temperaturen, den kommer väl ligga där runt 15-16. Ja. Kanske 17 grader.
0: Ja. På med regnkläderna och ut i svampskogen, säger jag.
1: Ja, det låter bra.
0: Det blir bra det. Du, Amanda, ha en god helg.
1: Tack, detsamma.

0: Camila Cabello, Havana var det sjöng som där. Och du hörde ju vad Amanda sa från SMHI. Lite skura, räkna med regn någonstans någon gång under helgen. Vad ska du hitta på under helgen? Det är det vi pratar om i den tråd som jag har dragit igång i sociala medier. Kasta dig in om du känner för det.
1: T4 Värmland,
2: Sveriges Radio.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift var det där. Ekot nu med Sofia Weston och det handlar bland annat om skolfrånvaro.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
10: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
9: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys sensorer då.
1: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: Och i en annan studio, där står jag, Bengt Höglind. Amanda har vi skickat ut på uppdrag ut i länet. Och vi har en tråd igång i sociala medier. Så kul att läsa. Jag frågar, vad ska du göra i helgen? I princip så där. Ja, men det är en bredd på det som händer. Allt från folkday race till att kolla på kossor, åka till Stockholm. Bara en ledig helg mitt i kalendern som har varit full varenda helg ända sedan april för Andreas. Sylvia ska lägga in gurka och någon ska på någon konstrunda. Ja, det är ett aktivt län, det är det. Ta med dig regnkläder bara, för vi hörde från Amanda tidigare, Amanda Bengtsson på SMHI, att någon regnskvätt, det ska du nog räkna med.

0: Michael Jackson, Black or White var det där. Förmiddagen blev en mardröm för familjen Eriksson i Nordmark när hunden Nibby attackerades av en räv. Reporter Amanda Mål är på plats där hos familjen. Hur mycket har du gossat med Nibby hittills?
1: Nej, jag har nog allt klappat henne. Hon kom och hälsade på mig så glatt. Nibby är en blandning mellan chihuahua och mellanspets, sa vi Joel.
2: Ja, stämmer, stämmer.
1: Och hon är ganska godmodig och trevlig mot främlingar som kommer.
2: Mm. Jo, men det är hon. Väldigt lugn och snäll. Mm.
1: Du, igår förmiddags så råkade hon ut för Mikkel här ute på gräsmattan. Berätta, vad var det som hände?
2: Det var min fru precis bakom dig. Jag var ute och grejade i landet. Och hunden var väl 25 meter bakom dig, nedanför ungefär. Och det är ju inte ovanligt att vi har djur som rör sig här. Rådjur framförallt. Men så hör hon ett skrik från hunden och reagerar ju såklart och ser att en räv har henne med grepp över ryggen då och springer iväg med henne. Som tur var sliter hon sig 2-3 gånger och springer ju mot min fru då. Klarar sig bra efter omständigheter, men sagt orädd räv var det. Som du ser lite som sagt på märken på nos och sådär, men annars är hon ju pigg. Så hon är kollad hos veterinär så allt ska vara okej.
1: Ja, hon är en smula svullen i ansiktet och har lite sår på hakan, vad jag kan se i alla fall. Men vad är det som for igenom ditt huvud när du fick reda på det här?
2: Nej, men det är obehag, såklart är det ju. Men det är ju ens hund liksom, och sällskapsdjur sådär. Sen när vi bor som det gör, som sagt, det är ju inte konstigt att det är vilda djur ute. Men sen måste jag väl ändå säga att det måste vara ovanligt att det sker.
1: Var det någonting som du hade kunnat tänka dig skulle hända?
2: Inget är ju omöjligt, tänker jag. Men det är inget som man går och reflekterar över. Det har vi inte gjort.
1: Nibby är ju en ganska liten hund. Du har henne i famnen här nu. Hur mår hon? Alltså, hur märks den när hon är ute nu?
2: Ja, nu har vi ju inte släppt henne så mycket efter den här händelsen. Men hon är försiktig allmänt. Sen ser man att hon är mer reserverad och kollar sig runt, vilket man förstår.
1: Hon skakar lite, men det kanske tillhör rasen.
2: Att hon fryser.
1: hur mår din fru efter den här händelsen?
2: Nej, samma där. Hon är ju skärrad och chockad. Det var ju ett upprört samtal igår i och med att jag inte var hemma. Det var ju stress för henne också. Så nej, det var obehag. Det är mycket hon funderar på också.
1: Vad tänker ni framöver nu? Det finns ju en chans att den här räven vet om att det finns en munsbit på gården. Hur kommer ni göra nu för att förhindra att det sker igen?
2: Nej, det är ju att fortsätta att hålla koll på henne. Vi har ju höns och så här också, så det är inte första gången som vi har haft besök av räven. Så det är ju en del av naturen. Är det så, nej, hålla extra koll helt enkelt. Men i att de har så närgången så får man väl tänka sig för en extra gång också.
1: Du, hur orolig är du för att det ska hända igen?
2: Jag är inte jätteorolig, om man ska vara ärlig. Det är, som sagt, det är väldigt ovanligt och jag vet inte, det går inte att tänka hela tiden att de ska bli attackerade av räv igen. Då skulle det begränsas rätt så mycket. För vi bor ju, som du ser, väldigt öppet och fritt så där också. Så man vill ju ta vara på den friheten som man har i den månen.
1: Det säger alltså Joel Eriksson i Nordmark som nästan fick hunden Nibby stulen av en räv.

0: about you now.
1: Sugar Babes, About You Now, var du hörde där. Jag kan ju säga att det är inte många till soffliggare bland våra lyssnare i den där tråden som jag la ut här tidigare i morse. Jag och Amanda undrade ju liksom, vad händer i helgen? Det kommer en och annan regndropp, men det kanske inte stoppar dig. Vad har du för några planer? Blir det båtupptagning, blir det fotbollsturnering, blir det soffläge? Niklas åkte till Stockholm och så hade vi någon som skulle lägga in gurka och det var någon som skulle på dans, någon ska titta på kossor och Magnus, han har hyrt stuga på västkusten över helgen med två goda vänner och hunden Hugo. Det ska bli dretvär, men det skiter jag i, skriver Magnus här. Och sen så har vi Karin. Hon ska gå ut med hunden och umgås med familjen och se på sport. Det ska hon göra. Ska se om det är någon av de här som jag ska ta och ringa. Ja, men här, hör du Gun? Vad ska Gun göra då? Ja, men hon ska sola, hon ska bada, hon ska äta gott. Och sen så kommer finalen där. På Samos. Där är hon, ja. Några mil hemifrån skulle man kunna säga. Där är hon. Mm. Men ha det så bra då. Vi är så glada för din skull där nere i solskenet, Gun. Ha det så gött.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Always on my mind, vad du hörde där med Pet Shop Boys, eller djuraffärspojkarna som Kaj Kindvall sa en gång i programmet Tracks.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Dolly Parton förstås, I Will Always Love You. Nu, Ekot på en minut.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Sofia Weston. Det här är Lasse Winnerbäck.

0: Lasse Winnerbäck innan mörkret faller. 8:30 är klockan. Nu får vi nyheter av Emilia Finé.
1: Elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det vittnar skolledare om i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: Felicia Liljesson, högstadieelev i Kristinehamn. I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%, visar undersökningen.
4: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
3: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaks blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström. Och nu sport. Under torsdagskvällen besegrade Hagforslaget Valsarna, Masarna, med 30-36 i den första allsvenska finalmatchen i Speedway. Matchen spelades hemma på Tallhult. Nu väntar andra allsvenska finalen mot Masarna i Avesta på torsdag 3 september.
0: Tack så mycket för det, säger vi till Emilia. Du, en liten koll på vädret här och nu. Alltså det har börjat dra ihop sig utanför fönstret.
7: Ja.
0: Sådär.
7: Ja, det är lite molnigt här utanför.
0: Ja, det är ju det. Och det ska komma en och annan regndroppe framöver. Framåt kvällen sådär. Men fram till dess så är det moln som varvas med sol. Och temperaturen idag kommer att lägga sig någonstans mellan 17 och 21 grader. Och är det så att du ska ut och göra några aktiviteter i helgen, då bör du ta med dig regnkläder också. Gummistövlar kanske, för att en och annan regndroppe kommer och träffa dig under helgen.

Europe och Kerry ska du snart föra fortsättningen på. Men det är ju här i P4 du alltid hör det senast, och det som kommer till oss nu denna minut, det är att två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter olyckan vid Tjörn. Det skriver Åklagarmyndigheten.

0: T4 lyssnar du på, och det är alltid här du hör det senaste. Och det som kom till oss nu, precis nu denna minut, det är att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Norges kung Harald den femte har alltså avlidit. Det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. P4 lyssnar du på, och här och nu ska vi kolla av läget i trafiken. Och det gör vi tillsammans med Anton Läck på Trafikredaktionen. Hur har vi det i trafiken?
1: Ja, men hej, god morgon. Ja, precis. Trafikläget fortsätter vara lugnt. Inga akuta störningar som har rapporterats in sedan vi hördes vid sist. Så det är ett lugnt läge både på vägarna och i tågtrafiken. 020 999 444 tipsar ni på.
0: Och ringer du det så hamnar du hos Anton Läck på Trafikredaktionen. Nu är det dags för sportnyheter här i P4 tillsammans med Pontus Linde, där vi ska få en känsla om vad som väntar ett svenskt landslag.
2: Först ut, volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp.
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM, Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Och i sportstudion, Pontus Linde.

0: Pink var det här där Raise Your Glass. P4, det är alltid här du hör det senaste, och det som kom till oss då för bara några minuter sedan, det var att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Det är det du lyssnar på, och tidigt i morse så gjorde Amanda och jag en tråd här i sociala medier där vi frågade hur helgen ser ut. Vad är det för några projekt du har framför dig och sådär? Dröjde ju inte länge förrän den där tråden var, jag ska inte säga att den är full för den är ju obegränsad, men många saker. Det var en dynamik i mängden av och variationen på aktiviteter som våra följare där skulle företa sig. Ulrika var en av dem som skrev där. Hallå där Ulrika!
2: Hej, hej!
0: Och du har en fullspäckad helg framför dig, har jag förstått.
2: Jajamän, börjar redan ikväll.
0: Ja, vad händer ikväll?
2: Nej, men då åker jag upp, vi ska ju ha vår 15 festival på Folkracebana i Amjörby. Och då jobbar jag i köket hela helgen. Så att jag ska åka upp och börja på att förbereda och fylla lite kylen med dricka och sånt här. Och förbereda lite smörgåsar och sånt.
0: Mm-hmm. Den här sysslan att stå i köket och liksom portionera ut mängder av mat och så. Är det något du gör till vardags också?
2: Nej, till vardags jobbar jag i en butik.
0: Jaha, okej. Men ja. Det här engagemanget, vadan detta? Vad är det som får dig att liksom spendera många timmar med folkracebanan?
2: Nej, men alltså det började redan när pojken började på att köra folkrace. Så det var han som började med det. Och sen så började gubben, och sen så började döttra också när hon var tillräckligt gammal. Så att vi har höll på i många år.
0: Ja, sonen och dottern kör, och gubben din han kör också, Tommy han kör också.
2: Jajamän.
0: När ska du börja, Ulrika?
2: Aldrig.
0: Nej.
2: det räcker att stå bredvid och tät.
0: Jag hörde en viss tvekan där ändå.
2: Ja, men jag har ju prövat på en gång, och visst det är ju jättekul då, men nej. Nej, det räcker att stå bredvid och tät och vara nervös.
0: Ja, jag tänkte just säga det. Är det inte bättre att sitta bakom ratten själv och titta på de andra när de snurrar runt och vad de nu har för sig?
2: Jo, det kanske det skulle vara, men nej, så långt har vi inte kom.
0: Ja. När du summerar helgen sen på söndag, vad hoppas du kunna ta med dig för någon känsla?
2: Nej, men den brukar alltid att vara jättebra. Vi brukar alltid att ha jättetrevligt på tävlingen, och bra tävlingar har vi, och trevligt. Alltså folk är jättetrevliga.
0: Mm.
2: Och det är en sån bra stämning i med all på folkracebanan.
0: Mm. Jag pratade ju med meteorologerna här tidigare under morgonen, och de har ju sagt att lite regnstänk, lite skurar, lite här och var. Du kommer inte att gå helt säker för regnet var du än är i Värmland liksom.
2: Nej, tyvärr så är det ju så. Det har vi ju fått. Vi har fått keyboard höppbörjen då, som vi menade att vi skulle ha tungan. För vi insåg att prognosen gav inget bra svar på det.
0: Nej.
2: Så den fick vi stryk. Ja. Men då utökar vi med lite mer godis på godisregn istället.
0: Ner i geggan med godiset, eller vadå?
2: ja, precis. Nej, men det blir lite mer kompensation tungan då.
0: Ja. Ja. Men ni kör, tre fjärdedelar av familjen kör där och sådär. Vad är det som driver er?
2: Nej, men det är väl det att det är roligt, och det är väl en bra sammanhållning. Och ja, är man intresserad av motorsport så är det väl en lite billig start av motorsport.
0: Mm. Ja, jag hoppas ni får en riktigt trevlig och geggig helg idag.
2: Ja, men det tror jag säkert att vi får.
0: Ha så kul i köket.
2: Ja, det ska vi ha. Tack ska du ha.

0: Vogue, Madonna, vad hörde där? I senaste nyhetssändningen så råkade det smyga in en liten felaktighet. Ja, lite sådär. Men det är viktigt, absolut. Och det är bra att du som lyssnar hör av dig om du hör något som låter lite tokigt. I matchen mellan valsarna och masarna blev resultatet 60-36. Om du möjligtvis hörde något annat så glöm det. Rätt resultat i senaste matchen mellan valsarna och masarna ska vara 60-36.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan, kommer! Fort, in under sängen!
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Luke Combs, Be By You. Ekot nu med Sofia Weston och det handlar mycket om Norges kung Haralds bortgång nu under morgonen.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stille in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskat monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution...
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
0: P4, det är kanalen som du lyssnar på. Amanda Moln och Bengt Höglind, Emilia Finé är med dig under morgon- och förmiddagstimmarna. Har du sol just nu och tycker om det, så sug i dig, för att framåt kvällen då kommer det regn.

0: syskon tror jag bestämt de är. The Course, The Right Time var du fick där i P4 Värmland. Vi pratar ju om skolfrånvaro idag, igen ska jag säga. För det har P4 gjort en granskning om i hela Sverige. Där har du varit delaktig, Joakim Lindström.
1: Ja, precis. Jag och tre reportrar från andra P4-stationer, en från Stockholm, en från Gotland och en från Halland, har jobbat med detta. Vi börjar med att skicka iväg en enkät till alla 290 kommuner med frågor om skolfrånvaro då.
0: Mm. Och igår så började vi med de första inslagen och fortsätter även nästa vecka. Och resultatet av den här undersökningen hittills har det ju visat på en rätt mörk bild över hur stort problemet med skolfrånvaro är.
1: Ja, det är ju tyvärr en ganska mörk bild. Mm. De flesta är överens om att frånvaron den fortsätter att öka. Det som bland annat kom fram är att det har blivit en ny attityd till att vara borta från skolan. Så här berättar till exempel Felicia Liljesson, högstadieelev på Stensta Elitskolan i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: Felicia Liljesson, elev i Kristinehamn. Och hon är, vad jag förstår, inte vad man brukar kalla hemmasittare.
1: Ursäkta. Nej, precis. För det här med frånvaron, alltså du har ju minnat ut i två delar nu kan man säga. Antalet hemmasittare, om de inte har ökat så har de i alla fall inte minskat nämnvärt. Men sen är det alltså det här, den här andra delen. Mm-hmm. Att det överlag blivit en förändrad alltså attityd till frånvaro bland alla elever. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Vi kan lyssna igen på Felicia och hennes klasskompis Alice Pettersson på Stensta Elitskolan i Kristinehamn.
3: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
0: Felicia och Alice var det vi hörde, högstadieelever i Kristinehamn. Men varför har det blivit så då att den här attityden har förändrats om frånvaro? Finns det några teorier kring detta?
1: Ja, men de flesta skolledare de uttrycker att de i alla fall märkt en stor förändring efter pandemin. Både att elever ser lättare på att vara borta, men även vårdnadshavare.
0: Oj!
1: Ja, det finns faktiskt en OECD-rapport som beskriver precis det efter pandemin. Ja, men då är det lättare för barn att vara hemma, speciellt när föräldrar jobbar hemifrån då. Så här berättar Stensta Elitskolans rektor i Kristinehamn, Tony Storm.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och har sedan några år tillbaka blev en ny norm.
0: Vad säger eleverna själva om det här då? Beskriver de någon anledning?
1: Ja, men Felicia och Alice då, som vi har hört, de berättar att en av anledningarna till att allt fler elever ibland då inte tar sig till skolan, det kan handla om otrygghet.
3: Om jag hör liksom dagen innan om en kompis ska liksom vara hemma, då kanske man inte går till skolan.
2: Men jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
1: Och rektor Tony Storm, deras rektor på Stensta Elitskolan i Kristinehamn, han berättar att han märker det här. En större otrygghet bland elever. Och det som gör honom extra orolig är att han tycker att det många gånger satsas på fel saker inom skolan.
4: De blir väldigt, väldigt sällan satta i pengar, den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever. Det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
0: Tony Storm, rektor i Kristinehamn, som då alltså vill se fler vuxna i skolan för att ge trygghet. Och vad säger då de som bestämmer? Det är ju ändå val snart för våra politiker.
1: Ja, men precis. Utbildningsminister Simona Moasson från Liberalerna, hon tackade nej till att svara på våra frågor efter den här granskningen. Så Lotta Edholm med ansvar för gymnasie- och högre utbildning gjorde det istället. Hon menar att regeringen har gjort satsningar på det som många skolledare efterfrågar.
5: Till exempel satsningen på skolsociala team. Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
0: Sa alltså Lotta Edholm, ansvarig för gymnasie- och högre utbildning, Liberalerna. Och den som berättade detta för oss, det var Joakim Lindström.

0: Mauro Scocco, allt just nu, sa han. Och om lyssnarna hade hört samma sak som jag hörde i mitt vänsterhöra alldeles nyss, då hade de hört Amanda Moln stående mitt ute i skogen och säga att hon står och tittar ner i ett högt hål.
1: Vet du vad, Bengt, jag utvecklar svenska språket.
0: Ja, men gör det. Och utveckla gärna vad det är för högt hål du pratar om.
1: Ja, men det här är av allt att döma ett gruvhål som är högt från botten och upp, tänker jag.
0: Ja.
1: Det är ganska djupt i alla fall.
0: Nu går du inte närmare.
1: Nej, men det är staket i vägen, så det är lugnt.
0: Bra.
1: Det är också ganska högt det där staketet, så jag klarar mig.
0: Ja.
1: Men jag är ju i Långban utanför Filipstad i gruvbyn. Som har sin historia med gruvor och annat. Och vi ska prata om ett alldeles nytt mineral som hittats här. Det är två bröder som har hittat det här nya mineralet som... Nu måste jag plocka fram mina papper här, för jag minns inte riktigt vad det här. De har döpt det efter...
0: Långbanium.
1: Hugoit bergit. Och det här är efter Hugo Victor Tiberg som startade första mineralmuseet här i Långban.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Oklart om jag kan se någon Hugoit bergit från det här kanten av det här höga hålet som jag står och tittar ner i.
0: Ja. Vi får mer rapporter därifrån, ska vi säga. Du har en dejt där med dem vid 20:10.
1: Ungefär så.

0: Mi.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potholes och småhörlor och bulor.
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
1: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halvstång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
0: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Men ja, lite gungande tongångar där. Inner Circle var det vi hörde med Sweat Alalala Long, så heter den. Nu ska vi få nyheter, en uppdatering av Emilia Finé. Klockan är 9:30.
1: Elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det vittnar skolledare om i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: Felicia Liljesson, högstadieelev i Kristinehamn. I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%, visar undersökningen.
4: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
3: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr. Och sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström. Den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey utses till hedersmedborgare i Filipstad. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-shower. Guido Barilla, vd för livsmedelsjätten som äger knäckebrödsfabriken i stan, får samma utmärkelse. Samtidigt utser Gastronomiska akademin i Filipstad till världens knäckebröds huvudstad. Det hela firas med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock oklart om Oprah Winfrey kommer delta på firandet.
0: Molnigt och lite sol och sen framåt sen eftermiddag mulande från sydväst. Temperatur 17-21 grader. Ikväll då, mulet och då kommer regnet. Så det kommer in från sydväst. Så var redo. Alltid redo!

0: Defra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.
1: P4, det är det du lyssnar på och det är här du får aktuell information, till exempel från trafikredaktionen. Och där har vi Anton Läck. Vi ska till 45an om jag har förstått det rätt.
2: Ja, men precis. Det stämmer. Väg 45, E45an, Vålberg närmare bestämt. Vid asfaltsverket där i höjd med det så ska det ligga en hel del sprängsten på vägen. Rätt stora stenar enligt uppgifter som vi har fått. Stör trafiken då i båda riktningarna, så att det är bra att känna till. Det kan ju bli en del inbromsningar och punk om man har otur där. Så sprängsten på vägen alltså vid asfaltsverket E45, Vålberg. Tipsnumret 020 999 444.
1: Och nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten. Vi får en av Pontus Lind som även han börjar med att prata om Norges kung Harald.
3: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
4: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
5: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
4: Så där tar det stopp?
5: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
3: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren, 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf, Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
6: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt, det tyckte jag.
3: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
1: Och han som önskade oss det var Pontus Lind.

0: Coldplay var det där, Hymn for the Weekend. Två hobbygeologbröder har hittat ett nytt mineral i Långban utanför Filipstad.
1: Ja, och där befinner jag mig nu närmare bestämt på en av världens mest mineralrikaste platser vid Långbans gruvby. Vid min sida har jag den ena av bröderna, Marcus Wiklund heter han. Marcus, hur häftigt var det att hitta det här mineralet?
2: Ja, det är jättehäftigt. Är man mineralintresserad så är det här någonting som man drömmer om helt enkelt och som jag tror alla mineralintresserade skulle vilja göra. Så det är en väldigt, det är en hisnande upptäckt. Det är ett mineral som har legat dolt i backen i 1 till 2 miljarder år och sen har man lyckats se det här för första gången, så det är fantastiskt.
1: Och du och jag står vid en enorm så kallad varphög, alltså rester från gruvbrytningen här. Och det var vid en sån här hög som ni hittade det här mineralet. Nu ska jag säga namnet rätt av en gångs skull. Hugo Tibergit. Det här har ni döpt efter Hugo Victor Tiberg som bland annat startade det här första mineralmuseet i Långban. Men om du får plocka upp din lilla hammare där, lilla hammare, ganska stor, och en av stenarna, så kan du visa hur går det till när man hittar ett sånt här mineral?
2: Ja, som du ser här så är ju stenarna, har ju legat här ett tag, så de har ju mossa på sig och i vissa fall är de ju ganska oxiderade. Så att för att kunna se om det är något verkligt spännande i en sån här sten så måste man i princip slå upp den. Och det kanske man inte gör med alla stenar, utan man kan ofta om man är duktig se på ytan att ja, men det här ser lite spännande ut, den här är nog värd att slå på.
1: Får jag välja en sten?
2: Ja, men gör det.
1: Jag väljer den här som är lite tigrerad nästan. Den är svart, den är lite svart och vit.
2: Jag ser lite mer spännande ut än de som ligger bredvid, så att vi provar att slå upp den får vi se. Mm. Ett slag till tar vi. Så, nu kan vi titta in så att säga, i stenen och verkligen se vad som finns här. Och den här var inte superspännande. Det är då förmodligen järnmalm med dolomit och det var det man bröt här.
1: Men den här Hugo Tibergiten som ni hittade, då, hur såg den ut när ni slog upp den stenen?
2: Ja, det var betydligt mer spännande. Det var en väldigt sällsynt mineralassociation, alltså en samling av olika mineral. Och bland annat kunde vi direkt se att där fanns ett blysilikat som Hugo Tibergit också är. Men ofta sitter de här sällsynta mineralen med andra sällsynta mineral. Och vi kunde omedelbart se att det här var en spännande association. Den här måste vi titta vidare på.
1: Hur kändes det?
2: Ja, men det är alltid jättehäftigt när man hittar någonting som ser sexigt ut, får man väl kanske säga det på mineralspråk. Någonting som är riktigt häftigt att undersöka vidare helt enkelt. Så att det blir en sån här aha-upplevelse.
1: Du, jag tog fram en liten bild här på mineral. Vi har ju inte det med oss, ska sägas nu. Men det finns en bild här på en liten millimeter. Det ser ut som en kristall, en vit kristall nästan. Hur viktigt är det här för vetenskapen?
2: Ja, mineral kan ju vara intressanta för vetenskapen ur olika dimensioner. Framförallt kan det vara intressant att veta kristallstrukturmässigt hur ett mineral ser ut. Och i vissa fall har ju de här kristallstrukturerna kan vara viktiga för mänskliga tillämpningar. Man kan till exempel syntetiskt framställa liknande kemiska kombinationer som kan ha användning liksom, industriellt och för människan. Så att det är viktigt att karaktärisera de här mineralen. Det är ju som jorden är ju som ett kemiskt laboratorium och många av de här föreningarna har vi inte kunnat framställa själva människor, utan det är bara jorden som har lyckats åstadkomma de här speciella, konstiga kemiska kombinationerna.
1: Du har ju letat mineraler i många år. Bengt kallade dig för hobbygeolog. Du ville själv kalla dig för extremt mineralintresserad. Hur stort känns det här för dig personligen att ha hittat Hugo Tibergit?
2: Nej, men det är jättehäftigt. Jag, som lekman är det här en av få vetenskaper där man kanske kan bidra som lekman. Och det är liksom, att hitta ett nytt mineral, det är ett arbete i två steg. Först ska någon hitta som vi gjorde nu. Slå upp en sten, se att det här är intressant och förstå sen att det här bör man undersöka vidare. Och då tar ju professionella mineraloger vid. Men att kunna vara med i hela den här processen, att hitta ett nytt species är ju fantastiskt. Det är väldigt sällsynt med mineralspecies jämfört med till exempel växter och insekter. Det finns ju många, många fler arter. Så att det finns bara 6200 mineral sen som vi har upptäckt. Så att det är väldigt speciellt.
1: Det säger alltså Marcus Wiklund som tillsammans med sin bror hittat ett helt nytt mineral här i Långban utanför Filipstad.

0: Valluffen rullar vidare och fram till valet så ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig där du bor? Vilka satsningar borde göras och vad har politiker missat?
1: Pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bo i Sunne.
2: De bara vill spara pengar och det är ofta på oss.
3: Det är så mycket som byråkrater då liksom inte har kurage att ta tag i.
0: Hör av dig med dina idéer till oss, p4värmland@sr.se.

0: Diana Ross är det du har lyssnat på, I'm Coming Out. Ekot sänder direkt nu om att kung Harald är död. Vi ska över till Ekots programledare Lovisa Hjärta.
1: Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norske kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Vi fortsätter att sända med anledning av att kung Harald den
2: föddes. Det här var alltså en sändning från Ekot med anledning av att kung Harald är död. Och du som vill höra mer om det här kan alltså fortsätta lyssna på den här sändningen via Sveriges radioappen.

0: Brusa högra lilla och Björn Jason Lind är det vi lyssnar på. Nu ska vi få nyheter, vi får dem från Ekoredaktionen. Klockan är 10.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, hvilken typ av kung var kung?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bestefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
4: Peter av Värmland lyssnar på med mig Filip Mattsson och Elton Eiransson.
5: Och denna fredagsförmiddag har vår valluff rullat vidare till Forshaga. Vi befinner oss på centrumparkeringen. Kom och snacka med oss. Gör din röst hörd så här i valtider.

0: Och vi kickar igång förmiddagsprogrammet där med musik från Toploader, Dancing in the Moonlight.
1: Samtidigt som solen gör sitt bästa för att tränga igenom det lilla molntäcket som ligger över Forshaga just nu. Det är här vi befinner oss under förmiddagstimmarna. Elton Eiransson heter jag och Filip Mattsson. Vår valluff har ju rullat vidare till Forshaga, den 12:e kommunen i ordningen som vi besöker så här inför valet som snart bara är 2 veckor bort.
0: Ja, och du och jag, Elton, vi befinner oss i Forshaga centrum nu de kommande timmarna. Ja, men just för att intervjua lokalpolitiker och fråga hur de vill göra för att bland annat vända den negativa befolkningstrenden i kommunen.
1: Ja, det är ju så att fler människor flyttar ut ur än in i Forshaga och dessutom så blir barnkullarna mindre. Och om du som lyssnar har några tankar om det här så får du ju jättegärna höra av dig till oss förstås.
0: Ja, absolut. Eller om du har några andra frågor som är viktiga för dig inför valet så vill vi ju höra dem också. Alltså du kan ju mejla in till oss. Det gör du på p4varmland@sverigesradio.se. Du kan skriva ett direktmeddelande i sociala medier där vi heter P4 Värmland. Eller det vi allra helst vill. Ja, men det är ju att du kommer förbi här i Forshaga centrum och pratar med mig och Elton.
1: Jajamän, vi är på plats här kommande timmar. Minglar runt lite på centrumparkeringen just nu och bevittnar tillströmningen till matbutikerna här bland annat. Så att jag hoppas att vi hörs och ses här under förmiddagen.

0: 18's Iconic här i P4 Värmland. Och den stora nyheten just nu denna fredagsförmiddag är förstås att Norges kung Harald är död. Det meddelade norska kungahuset. Han har ju sedan en tid vårdats på Rikshospitalet och hans hälsotillstånd försämrades kraftigt under gårdagen. Och kung Harald somnade in klockan 6.35 i morse. Han blev 89 år gammal. För mer information om det här och reaktioner hänvisar vi till appen Sveriges Radio där Ekot sänder direkt. Här i P4 Värmland kommer vi under förmiddagen fokusera på och sända direkt från Forshaga.
1: Ja, exakt. Och vi sände ju valluffen här med en del fokus på befolkningen. För före sommarlovet så gick 145 barn i förskoleklass, drygt 160 barn i ettan respektive tvåan och 171 barn i trean här. Så kommer det inte att se ut framöver. Runt 100 födda barn om året är kommunens nya normala och då ställer sig politikerna frågan hur ska vi göra för att vända den här trenden? Och ja, jag står tillsammans med kristdemokrat Thomas Jonsson här i kommunen. Och det här är ju en av de största utmaningarna Forshaga står inför enligt dig. Alltså, hur vill ni kristdemokrater göra för att fler ska välja att bo och skapa familj här i Forshaga?
2: Ja, nu akut i den här terminen är det ju lite svårt att få fler invånare. Men på långsiktigt så måste vi börja titta på, vi kan inte bara planera och planera och planera hur vi ska bli fel. Nu måste vi ta tag i hur vi ska bli fel. Vi måste bygga nya lägenheter för våra äldre så vi får flytt på dem. Lägenheter som är stora kunna rymma, rullstolar, rullatorer, hissar, dräglig hyra, inte 15 000 i månaden. Vi måste fokusera på nya tomter, större tomter. Folk ska idag ha ett stort hus, du ska ha garage, du ska ha pool, du ska ha grill, du ska ha alltihopa det här. Folk måste välja att flytta till Karlstad, till Forshaga. Det är det som är intressant. Och det är då vi kan få snurr på alltihopa.
1: Hur högt upp på prioriteringslistan ligger det här för dig?
2: Det ligger ganska högt upp. Nu har vi inte gjort så mycket under förra mandatperioden. Vi fokuserar väldigt mycket på skola och vård. Vi kommer fokusera på inflyttetalen. Det här, vi måste få igång kommunen. För får vi inte invånare, då får vi inte heller ekonomin. Ekonomin redan idag ligger på minus 30 miljoner mot budget. Vi måste få ordning på alltihopa. Det är vägval vi gör.
1: Hur mycket handlar det om att locka barnfamiljer från Karlstad och hur mycket är det att få ungdomar som vuxit upp i kommunen att stanna kvar?
2: Ja, det är en kombination givetvis. Vi måste ju få ungdomarna som bor här vilja stanna, ses framtiden här. Men samtidigt locka upp invånare från Karlstad med saker Karlstad inte kan leverera. Större tomter, naturnära, vatten, trygghet och en bra miljö för barnen.
1: Och ni är ju i opposition just nu. Kommunen styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Tycker du att de gör tillräckligt i den här frågan?
2: Den här mandatperioden kan vi säga att Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har planerat. Planerat och planerat och planerat. Det har inte hänt värst mycket i kommunen. Utan vi planerar tomter 600 kvadrat. Där får du plats med ett hus, en grill och en garage. Inte mycket mer. Vi måste ta nya tag och det är det vi ska göra framåt.
1: Forshaga har ju haft en relativt ung befolkning jämfört med andra i Värmland, men nu ökar andelen äldre här, precis som på många andra håll i länet. Nästan var fjärde Forshagabo är 65 eller äldre. Det kommer att behövas läggas pengar på både äldreomsorgen också då. Alltså, hur svårt är det att göra den här balansen mellan satsningar på både unga och äldre?
2: Vi la ju fram en egen budget i höstas här nu, i somras, och där fokuserar vi ju på skolan, vi fokuserar på vården, vi drog ner kostnader på central administration. Det är där vi måste prioritera framför allt, tror vi.
1: Ja men precis, alltså hur gör man den avvägningen? Vad blir prioriteringen, de äldre eller familjen?
2: Det blir ju både äldre, yngre. Och bort med mindre byråkrati, det är så vi måste hantera. Sen måste vi få ordning på ekonomin, minus 30 miljoner mot budget, det är ingenting man leker bort. Utan det kommer bli en tuff puck för oss många år framåt.
1: Det säger Thomas Jonsson, ordförande för Kristdemokraterna här i

0: Ja, it's a beautiful day sjunger han, Michael Bublé, och det är jag beredd att hålla med om, Elton Einarsson. Det är en fin dag idag.
1: Ja, men det får vi väl säga. Lite moln varvat med sol här i Forshaga där vi befinner oss, och temperaturen stiger upp mot 20 grader. Ja, vår valluff har alltså rullat vidare till Forshaga kommun, och vi befinner oss i centrum på parkeringen här, Filip Mattsson och jag. Och det passar väl bra då att ta en blick på den politiska kartan i kommunen.
0: Ja, men det tycker jag att vi gör. Alltså, tittar vi på hur det sett ut rent historiskt i Forshaga, så har det, om man säger, nästan sedan urminnes tider varit styrt av Socialdemokraterna. Förutom en lucka mellan 91 och 94. Idag styr Socialdemokraterna i majoritet tillsammans med Centerpartiet.
1: Och det finns förstås många aktuella frågor i kommunen, stora som små. En som på ett sätt då blir både större och mer aktuell, men samtidigt mindre, är ju det här med befolkningen.
0: Ja, men precis. För Forshaga, precis som andra kommuner i Värmland, kämpar ju med att få fler barn i kommunen. Att få personer att stanna kvar, att personer ska vilja, ja, men skapa sina barnfamiljer här i kommunen. Just nu föds det för lite barn, och politikerna, de vill ju få kommunen att växa. Och då är det ju frågan, ja, men hur ska de få till det? Vi hörde precis en intervju här nu med Kristdemokraterna som ja, men menade det, att det måste göra satsningar bland annat på bostäderna för att få till det här.
1: Och vi ska höra representanter också från Liberalerna och styrande social,

0: Demokraterna. Och så vill vi prata med föräldrar också. Jag har tänkt bege mig vidare bort till öppna förskolan, familjecentrum en bit bort här. Kanske har föräldrarna lösningen på hur man ska få fler barnfamiljer att vilja bo i kommunen här. Annat som har bubblat på sista tiden här, Ängevi ishall, aktuell fråga. Forshaga IF vill ju att kommunen ska köpa ishallen, men det är kommunen inte beredd att göra i dagsläget.
1: Nej, och det finns ju som sagt, det finns mycket att prata om här just om man sett till rent politiskt här i kommunen. Och är det så att du som lyssnar just nu har tankar kring politiken i Forshaga, ja men hör av dig till oss i sociala medier där vi heter P4 Värmland. Maila in kan du också göra, p4varmland@sverigesradio.se, eller så kommer du förbi Sveriges radiobussen som står här parkerad på parkeringen faktiskt här i centrum i Forshaga.
0: Vi vill gärna prata med dig, hoppas att vi hörs och framförallt ses här under förmiddagen.
2: P4 Värmland, Sveriges radio.

0: Somber där med låten Homewrecker. Och P4 Värmlands valluft, den är ju nu på sin... Ja, men vi är i vår 12:e kommun just nu. Vi står och sänder här direkt ifrån Forshaga centrum där vi har ställt upp en stor buss. Jag, Filip Mattsson och Elton Eiransson. Är det så att du har vägarna förbi? Ja, men då tycker jag att du absolut ska komma hit och snacka lite politik med oss. Men först och främst så har vi lokala nyheter. Mia Lindgren ger oss dem.
1: För att minska skolfrånvaron krävs mer än rutiner. Skolledare runt om i landet säger i en P4-undersökning att det behövs tid och personal, vuxna som kan finnas där för eleverna.
2: De blir väldigt, väldigt sällan satta i pengar. Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
3: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
4: Om jag hör liksom dagen innan om en kompis ska liksom vara hemma, då kanske man inte går till skolan.
5: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
3: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledare en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Lärare har för lite tid för eleverna och elevhälsan räcker inte till. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
2: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
3: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
6: Till exempel satsningen på skolsociala team. Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
3: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
6: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter här Joakim Lindström. Den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey utses till hedersmedborgare i Filipstad. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
0: Och solen den kikar fram genom molntäcket här i Forshaga där vi sänder valluffen. Jag, Filip Mattsson och min kollega Elton Eiransson. Har du någon fråga vi ska ta upp med politikerna? Kom förbi och snacka med oss.

0: Avicii, Hey Brother. Och vi sänder direkt från Forshaga centrum den här fredagsförmiddagen. Reporter Filip Mattsson och jag, Elton Eiransson. Och vi fokuserar på en aktuell fråga. En utmaning som lokalpolitikerna har här. Hur ska man vända den negativa befolkningstrenden? Det är ju så att fler flyttar ut ur än in i kommunen idag och barnkullarna minskar. Liberale politikern Gunnar Ström träffar jag nu. Berätta Gunnar, hur tycker du och ditt parti att man ska göra för att vända den här negativa befolkningstrenden?
1: Jag tror att det handlar om att det finns områden där man kan bygga och bo. Och det är för dåligt med det. Och det finns ju väldigt mycket attraktiva områden. Dels sådana marker som kommunen äger men som inte är planlagda. Och så finns det andra områden som skulle vara väldigt bra men som då kommunen måste förvärva och se till att planlägga så att det är lätt att bygga.
0: Bygga fler bostäder för att locka familjer att flytta hit då, eller?
1: Ja, så för att en minskad befolkningstrend är ju inte något attraktivt för någon kommun, va? Utan det gäller ju faktiskt att se till att befolkningen växer och då måste man ta reda på vad är det folk vill ha. Och nu är det så att väldigt många som jobbar, de bor i Forshaga, de har sitt jobb i Karlstad. Så det är klart att ännu mer attraktivt vore det att flera företag etablerar sig här för att då kunna använda, så att de som jobbar i företagen inte behöver resa till Karlstad för att gå till jobbet.
0: Så då är vi ändå inne på två delar där, tänker jag. Dels bygga fler bostäder på attraktiva områden för att locka folk att flytta hit och samtidigt för att få folk att stanna kvar då? Arbeten nämner du. Vad finns det mer då som man kan göra?
1: Ja, sen är det ju... jag har ju själv mycket engagerad i ideell verksamhet och särskilt idrotten här i Forshaga är ju känd. Den har ju funnits i alla år och många kända profiler kommer härifrån. Och där tror jag att man skulle kunna locka fler att... Ja, genom att ha ett bra utbud av stötta idrotten på bästa sätt.
0: Jag hänger kvar lite vid det här med att bygga bostäder bara. Jag tycker den är intressant för det kan ju vara lite vanskligt att satsa mycket pengar på att bygga bostäder för att i förhoppningen locka folk hit. Samtidigt, vet man att intresset finns så att säga? Eller för folk att flytta hit? Det finns ju en risk annars att man bygger massa bostäder och så är det ingen som flyttar hit ändå.
1: Ja, man måste inte bygga bostäderna. Man ska bara se till att finns en planering så att människor ser att ja, här finns det en tomt som jag kan förvärva och den tomten kostar inte allt, men sen ska man bygga någonting där då. Så att det börjar ju med det. I alla fall. Sen får vi se. Jag tror ju att det som är attraktivt här och som man skulle kunna göra mer av, det är ju att berätta vilka priser vi har. Alltså bostadspriserna i Forshaga är ju mycket, mycket, mycket lägre än i Karlstad. Och flyttar du lite längre norrut i kommunen i Deje så har du ytterligare en prissänkning. Men du har samma goda standard på bostäderna. Så att jag tror att man måste marknadsföra bättre också.
0: Jag vet att du ser Kil som en lite så konkurrerande kommun till er i Forshaga när det liksom gäller att locka familjer från Karlstad till exempel och flytta hit. Hur ser du på den konkurrensen?
1: Ja, det är väl helt normalt. Jag menar, det är lika långt från Karlstad till Kil som från Karlstad till Forshaga. Så att där spelar det ingen större roll. Men nej, ja, det är ju inte konkurrensen med Kil som är problemet, utan problemet är att vi är för dåliga att lyfta fram våra fördelar själva.
0: Mm. Och så som allt så handlar det mycket om ekonomi förstås, alltså samtidigt som ni vill satsa på att göra kommunen attraktiv för barnfamiljer och unga så kommer man behöva lägga pengar på vård och omsorg framöver. För nästan var fjärde Forshagabo är över 65 år och antalet personer i arbetsför ålder per äldre invånare minskar. Alltså, hur ska ni få pengarna att räcka till båda de här ganska stora bitarna?
1: Ja, det är en utmaning. Det kan jag lugnt tala med om. Men man får ju prioritera vård och omsorg. Se till att det är nära till vården. Och det, vi har en vårdcentral här som är alldeles utmärkt. Och vi har andra möjligheter. Så jag tror att det finns det man behöver. Men det gäller att vara öppen och attraktiv och också berätta lite grann mer om vad vi gör. Och där tycker jag att ledningen för kommunen får ta det till sig nu, att se till att berätta mer om det som är attraktivt med Forshaga.
0: Det säger Gunnar Ström, liberal politiker i Forshaga kommun, och vi ska förstås också få höra då från styrande Socialdemokraterna hur de vill vända den här negativa befolkningstrenden.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu sett som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Och P4 Värmlands valluffa, men vi är ju i Forshaga kommun och vi pratar om hur kommunen ska bli mer familjevänligare och vända utflyttningstrenden. Det socialdemokratiska kommunalrådet Marianne Gustafsson besöker ju personligen varje nyfödd bebis i Forshaga och lämnar nallebjörn och gratulationer. Men bebisbesöken, ja, de blir ju färre för varje år. Marianne Gustafsson, du står här nu framför mig och kommunens egna prognoser visar att det kommer vara runt 100 barn per årskull kommande år istället för de mellan 140 och 170 som går i varje klass i lågstadiet idag. Alltså, hur allvarligt ser du på det här läget?
1: Det är klart att det är allvarligt, för att det är klart att vi behöver en tillväxt utav unga. Det är ju helt självklart. Men vi får väl hoppas att det kanske vänder sig och att världssituationerna gör så att det blir tidigare familjebildningar kanske och tryggare familjer.
0: Du är ju ute på de här besöken som vi hörde om hos alla nyblivna föräldrar. Alltså, vad brukar de lyfta fram som något bra med kommunen?
1: De är väldigt positiva. Väldigt många är ju sådana som kanske har flyttat ut ifrån kommunen och flyttar hem när det är dags att bilda familj. Kommer tillbaka, en av dem är födda här och de vill tillbaka till Forshaga för att det är en bra kommun.
0: Varför gör de det då?
1: De tycker att balansen mellan det lilla och det stora är bra i Forshaga kommun. Vi är nära en större stad. Och vi är ändå en liten kommun med närhet till natur och vi kan vara trygga i våran småhet där.
0: Är det någonting de säger som de inte gillar?
1: Nej, jag får väldigt mycket positivt. Det ligger väl i sakens natur också när den kommer på ett sånt besök. Men det vi får, det är att vi har bra familjegrupper och familjecentrum och tar hand om både hela familjen och barna.
0: Du lyfter ju skolan som en nyckelfaktor just för att göra Forshaga mer attraktivt för barnfamiljer. Vilka konkreta satsningar har ni där?
1: En stor konkret satsning är ju att vi fortfarande har en skola i varje tätort. Vi har en byskola även i vår minsta tätort, Olsäter. Och det är kanske inte alldeles självklart, för det är färre barn givetvis. Men vi har sagt att det får vara så länge det är en bra kvalitet för barna. Och det tror jag är jätteviktigt för en liten kommun, att vi har skola i hela kommunen.
0: Och ni, ja, men ni socialdemokraterna har ju styrt väldigt länge just här i kommunen. Varför har man inte gjort mer innan för att hamna i den här situationen?
1: Alltså, demografisiffrorna har vi ju sett länge och så här, och att inflyttningen är något sämre, det kanske vi inte riktigt såg så tidigt. Men vi jobbar ju väldigt mycket med att vara attraktiva hela tiden och att vi ska vara en trygg kommun som har bra kärnverksamheter.
0: Kan ni kolla tillbaka ändå på något sätt och tänka att ja, men det här kunde vi gjort annorlunda?
1: Svårt att se det nu faktiskt.
0: Och jag ställde frågan till Kristdemokraterna också, just att även befolkningen blir ju äldre samtidigt som ni vill få hit barnfamiljer. Hur funkar den balansen?
1: Den är ju som den är givetvis, och vi vill att du ska kunna leva ett gött liv hela ditt liv, vilket du är ung eller gammal. Så den balansen tror jag är väl värd att behålla. Och vi sätter inte grupp mot grupp.
0: Kommer det räcka ekonomiskt för båda grupperna?
1: Det kommer att räcka ekonomiskt, men det blir heller inte kanske så mycket andra guldkanter. Mycket beror ju också på vilka statsbidrag vi får och vilka statsbidrag som kommer att vara förutsägbara att använda. Vi är ett skogslän.
0: Det säger alltså Forshagas socialdemokratiska kommunalråd Marianne Gustafsson.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Ocean House med Jubel han vill lyssna till en kortis där. Innan Kulturnytt med Jens Möller nu, det ska handla om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen Prideveckan förra året. Och det var en sån där känsla av, tänk att jag får göra sån här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.

0: Donna Lewis, I love you always, forever. Och vi sänder direkt från Forshaga centrum den här fredagsförmiddagen. Elton Eiransson och Filip Mattsson på plats under våran valluff. Och vi har fått höra flera politiska röster så här långt från Kristdemokraterna och Liberalerna. Samt från Socialdemokraterna som ju styr här i kommunen ihop med Centerpartiet. Men vi vill prata med folk också.
1: Ja, men det måste vi ju också göra. Det finns ju en utmaning här i kommunen med liksom att öka kommunbefolkningen liksom på det sättet. Att få fler barnfamiljer att vilja bo kvar eller flytta hit. Och det, du som lyssnar kanske har en lösning på just det här. Så då kan du ju komma förbi och snacka med oss.

0: Där är ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
1: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kronprinsessan Märta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
0: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
2: Det är fredag förmiddag. Vi är i Forshaga kommun denna dag och sänder Valuffen. Det är jag, Filip Mattsson och Elton Eiransson som gör dig sällskap. Hoppas du har en bra fredag.

0: Teddy Swims där med Mr. Know-it-all, och vi sänder ju valluffen här direkt ifrån Forshaga centrum. Vi pratar om hur kommunen ska öka antalet invånare, och jag står här i centrum och min kollega Elton Eiransson, du har rört dig mot öppna förskolan.
1: Ja, men precis, ett ska vi säga stenkast med fel hand bort från själva centrumparkeringen så ligger ju familjecentrum här i Forshaga, och just idag så är det faktiskt familjecentrums dag. Så att på öppna förskolan här så är det ett 20-tal barn med föräldrar som leker utomhus med, det är rockringar, det är leksaksbilar, gungor och så vidare. Och en pappa som har tagit sig hit med sin son. Du får presentera dig själv.
2: Joakim heter jag. Mm.
1: Och sonen?
2: Han heter Joar.
1: Ja. Hur gammal?
2: 13 månader.
1: Ja. Nyfiken på mikrofonen där, ja. Såklart. Föräldraledig en månad in, hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Det är skönt att liksom få en paus från jobbet och göra något annat. Mm.
1: Och jag hör väldigt tydligt på din dialekt att du inte kommer härifrån. Du är nämligen född och uppvuxen på Gotland men bor i Forshaga sedan ett par år tillbaka. Då. Hur kom det sig att du valde att flytta hit?
2: Min sambo är från Grums och vi träffades uppe i Umeå på universitetet där. Och när det var dags att flytta ihop då, så blev det Värmland helt enkelt. Så då tyckte vi att vi hittade ett bra hus här i Deje och flyttade då dit. Mm.
1: Joar får leka med mikrofonen här om han vill också. Men hur tycker du att det är att bo som förälder i just Forshaga då?
2: Jag har haft en väldigt så positiv bild av det vi har haft att göra med hittills, vilket ju är liksom MVC, BVC och familjecentralen då. Det har varit bra liksom sån föräldrakurs eller vad man ska säga inför förlossning och tid med barn och även efter. Jämfört med vad några kompisar i Karlstad har haft för upplevelse av där de har bott, så tycker jag att vi har fått mera. Ja.
1: Det är härligt. Joar såklart som drar i mikrofonpuffen här. Och sladden får du hålla dig ifrån lite grann så att vi kan fortsätta prata, pappa Joakim och jag. Jag vet att ni går i tankar om att kanske flytta härifrån. Vad skulle kunna få er att liksom stanna kvar? Vad är viktigast för er här i kommunen för att bo kvar som barnfamilj?
2: Alltså det har egentligen ingenting att göra med kommunen överhuvudtaget. Och om vi flyttar härifrån så flyttar vi till en annan kommun som är i liknande storlek ändå. Liksom. Så det, jag har bara haft en positiv upplevelse. Och där vi bor nu har vi har förskola, skola, liksom, bara mindre än 2 kilometer hemifrån. Liksom, allting är egentligen jättebra. Mm. Är det.
1: För samtidigt så brottas ju kommunen med dalande befolkningssiffror, alltså det är fler som flyttar ut från kommunen än som flyttar in, och barnafödandet minskar. Vi har pratat med politiker här tidigare under förmiddagen och hört hur de vill bryta den trenden så att säga. Jag förstår att det kan vara svår fråga för dig att liksom svara på lite så här halvt på uppstuds, men har du några tankar på hur man skulle kunna göra kommunen mer attraktiv för till exempel barnfamiljer att flytta till?
2: Nej, inte egentligen. Jag tycker att det är bra redan. Men jag har inte haft någonting att göra med skolor och så ännu eftersom han bara är ett år. Då. Mm. Så att, du får återkomma i januari, kanske jag har ett annat, en annan bild av det. Men alltså, viktigast är väl att skolor och sånt är bra. Att man ser liksom att det finns kompetent personal som vet vad de gör och att det finns tillräckligt med personal framförallt. Då. Mm.
1: Jag ska lämna dig åt sonen Joar, 13 månader gammal. Intressant att höra dina tankar, pappan Joakim, alltså inflyttad hit till Forshaga kommun då, och trivs relativt bra.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton där, Big Yellow Taxi. Och P4 Värmlands valluft, den har ju landat i Forshaga, där vi sänder direkt ifrån Forshaga centrum och från den öppna förskolan.
1: Ja, precis. Här pågår full aktivitet under förmiddagen. Det är familjecentrums dag, dagen till ära. Så att det är ett 20-tal barn som både är inne i lokalerna och framförallt ändå denna molniga förmiddag. Lite blåsigt här börjar det bli också, men det är fullt med utelek som pågår. Och jag står här med Emma Bryngfors Nilsson som är samordnare här på familjecentralen, förskollärare också på öppna förskolan. Hur är en sån här förmiddag för dig?
2: Ja, det är jätteroligt. Så roligt att så många kommer hit.
1: Vi har pratat med politiker tidigare under förmiddagen också. De brottas ju med de här sjunkande befolkningssiffrorna i kommunen. Du som samordnar det här på familjecentralen, du träffar många barnfamiljer varje dag. Delar du politikernas bild att det är problematiskt att det föds för få barn här?
2: Ja, det gör jag ju. Det märks ju framförallt på... Förut så hade ju vi tre personal på BVC och tre barnmorskor. Och nu har de ju skurit ner, regionen har skurit ner till två barnmorskor och två BVC. Och det är ju på grund av att det föds för få. Regionen går ju efter nyckeltal. Så märks det ju, absolut.
1: Hur blir det för er då? Grejar ni det ändå så att säga, eller blir det svårt för er?
2: Bemanningen grejer man ju ändå, för att det är ju ett nyckeltal som det styrs utav. Men vi har också här på familjecentrum i Forshaga så har vi också väldigt många föräldrar som kommer till öppna förskolan. Och vi har väldigt stort antal som går vår föräldrautbildning. Och det minner ut i att många kommer till öppna förskolan och vårt babycafé och så också.

0: barnmorskor, BVC, öppen förskola och framförallt råd och stöd från första linjen socialtjänst som finns på i samma hus.
1: Ja. Hur upplever du att kommunen prioriterar de här frågorna då, som du lyfter fram som viktiga? Alltså, de skar ner på bemanningen men då hänvisar de till nyckeltal, men samtidigt upplever du att det är prioriterat?
0: Ja, den bemanningen kommer ju från regionen, men i kommunen tycker jag ändå det känns som är ganska prioriterat. I med nya socialtjänstlagen så har de ju byggt upp lite ny socialtjänst här på ett nytt sätt och att vi samverkar. Och politiker har ju också tyckt att vi ska ha öppet på öppna förskolan varje dag, och det har vi. Vilket också är väldigt bra för samverkan då.
1: Och uteleken, den fortsätter här på öppna förskolan i Forshaga. Emma Bringfors Nilsson, förskolelärare och samordnare på familjecentralen, var det vi hörde.
2: Valluffen rullar vidare och fram till valet så ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig där du bor? Vilka satsningar borde göras och vad har politiker missat?
3: Pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bo i Sunne.
4: De bara vill spara pengar och det är ofta på oss.
5: Det är så mycket som byråkrater då liksom inte har kurage att ta tag i.
2: Hör av dig med dina idéer till oss, p4värmland@sr.se.

0: Kent där utan dina andetag, och vi befinner oss här med Valuffen direkt ifrån Forshaga, Forshaga centrum, där vi har samtalat med lokalpolitiker om hur de ska vända den negativa befolkningstrenden. Och du, Elton Eiransson, har du kanske en lösning vid din sida?
1: Ja, jag har ett antal barn i min absoluta närhet just nu i alla fall. Jag minglar i sandlådan här på familjecentrum, öppna förskolan i Forshaga. Någon slags glasscafé som har öppnat lite på uppstuds här också, verkar det som. Glass just nu tillverkad av sand då. Hej, vad var det för smak? Vad var det för smak jag fick på min glass här?
2: Det är vanilj.
1: Det är vanilj, tack, vad gott. Vad heter du då som bjuder på glass?
2: Sigrid.
1: Och mamma som håller... Isabel. Hej Isabel.
3: Hej.
1: Hej. Du har två döttrar här idag, va?
2: Ja. Hon är en liten rymling, Feja.
1: Vad sa du?
2: Hon är också en liten rymling.
3: Hon är en liten rymling, ja.
1: En liten rymling, lilla syster. Okej.
2: Okay. Du var hundade ut.
1: Jag skyndar mig ut.
2: Hon är inte på med smita.
1: Så hon inte kommer smita där. Mamma Isabella.
3: Isabel.
1: Mm. Hur är det, tycker du, att bo här i Forshaga som tvåbarnsmamma?
3: Trivs väldigt bra. Jag är ju från Hammarö, så vi flyttade hit strax innan jag fick barnen.
1: Ja. Hur kom det sig då att ni valde att flytta hit?
3: Sambon bodde här. Ja. Så det var därför vi hamnade här.
1: Ja. Samtidigt så fokuserar vi under förmiddagen här på den annars negativa befolkningstrenden, att fler faktiskt väljer att flytta ut ur än in i kommunen.
3: Ja.
1: Tycker du att det finns något särskilt som kommunen kan göra för att, vad ska vi säga, förbättra situationen för barnfamiljer, få fler att flytta hit?
2: Min pappa är redan på jobbet.
1: Ja, vad bra. Vad säger mamma då?
3: Nu har jag bara två väldigt små barn, och det tycker jag Forshaga kommun gör väldigt mycket för att det ska finnas aktiviteter och sysselsättning så när man har mindre barn och föräldraledig. Så jag har inte så mycket faktiskt att komma med, utan det är jättebra med familjecentralen, kyrkan finns, gott om lekplatser, biblioteket är fantastiskt.
1: Ja. Varför tror du det är så då att fler ändå flyttar ut ur än in i kommunen?
3: Det vet jag faktiskt inte. Jag är lite förvånad när jag fick höra om siffrorna, för det har varit så mycket barnfamiljer som har flyttat ut hit. Så jag visste faktiskt inte att det var många som flyttade härifrån.
1: Nej. Jag förstår. Jag minglar vidare här. Jag lämnar tillbaka vaniljglassen till dig där, Sigrid. Tack för den. Här har vi en pappa också med en son i famnen. Hej, vad heter pappan?
4: Emil.
1: Ja. Ja. Och sonen?
4: Heter Olle. Och så har vi Signe.
1: Ja. Ja. Tycker du att kommunen gör tillräckligt för barnfamiljer här?
4: Det tycker jag. Men det gjorde ju varsel nu på förskolorna. Det var jag inte riktigt ett fan av. Det kändes kortsiktigt i min åsikt faktiskt. Men jag är nöjd i övrigt.
1: Aha. Och det här att fler väljer att flytta ut ur en in i kommunen. Vad kan man göra för att bryta det?
4: Min åsikt har väl alltid varit att det som styr är ju jobb egentligen. Så att man kan locka hit... Alltså göra ännu mer för näringslivet, locka hit företag och liknande för att skapa jobbtillfällen. Så tror jag att det är jobb som styr helt enkelt.
1: Ja, just det. Inte bara satsningar på skolan, utan det ska finnas jobb för föräldrarna också.
4: Precis, exakt. Skolan är också viktig, men att det måste finnas jobb också. Nu har vi ju bra förbindelser till Karlstad som jag tror räddar upp ändå. Men det är jobb tror jag som gärna ligger i.
1: Några tankar från föräldrar här på familjecentralen i Forshagan?

0: Rhymes där med låten Life Goes On här i P4 Värmland, och valluffen den tuffar på. Men först och främst nu ska ni få en nyhetsuppdatering. Den får ni från Mia Lindgren.
1: En polisinsats har pågått under morgonen i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Ett antal personer har frihetsberövats och polisen intervjuar och gör andra utredningsåtgärder i området. Enligt polisens presstalesperson Kristina Hallin har ingen person skadats och det är inte någon fara för allmänheten. Polisen vill gärna få in iakttagelser från personer som kan ha sett något i samband med det här ingripandet. Centerpartiet vill införa vårdval för hörselvård och utprovning av hörapparater och vill använda sig av privata vårdaktörer för att korta vårdköerna.
2: Köerna vi har för att få en hörapparat utprovad är bland de längsta vi har i regionen. Det är ju ofta väntetider som är över ett år, vi klarar inte av vårdgarantin.
3: Jens Östergren är centerpartistisk ledamot i regionfullmäktige. Hans bedömning är att det här skulle göra att det blir dyrare än idag.
4: Varför är just det här rätt prioritering?
2: Vi har ju vårdgarantier. Vi ska ge värmlänningarna en snabb vård, och värmlänningarna har ju rätt att få hjälp med sina hörselproblem.
1: Reportrar här Bengt Höglind och Jonas Berglund. Antalet personer som löser statligt jaktkort ökar igen efter flera års nedgång enligt Naturvårdsverket. Under jaktåret 2025-2026 löste drygt 271 000 personer jaktkort, och det är en ökning med drygt 4% jämfört med året innan. Ökningen syns både bland män och kvinnor. Så kan vi berätta att den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey utses till hedersmedborgare i Filipstad, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program. Samtidigt utser Gastronomiska akademin Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad, och det hela ska firas med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock oklart om Oprah Winfrey kommer att delta på det här firandet. Och det var nyheterna i P4 Värmland.
0: Och P4 Värmland är det som du lyssnar på med mig, Filip Mattsson och Elton Eiransson. Vår valluff är ju igång och vi sänder här direkt ifrån Forshaga centrum. Hoppas att du har en väldigt bra fredag.

0: Euphoria, ja det sjunger hon, Loreen. Och vi har ju valuffen igång här i Forshaga just nu, där vi har haft en del fokus på just befolkningen. Hur ska kommunen göra för att få fler barnfamiljer att flytta hit och stanna kvar i kommunen? Vi har ju hört från politiker, sen har vi ju min kollega Elton Eiransson. Du har ju hängt på öppna förskolan. Hade de någon lösning där eller?
1: Ja, det var till att börja med en väldigt mysig halvtimme som jag hade där borta. Den här sandkonstruerade vaniljglassen som jag fick av Sigrid, den fick jag lämna kvar där faktiskt. Men annars tar jag med mig en känsla från de föräldrar jag pratar med att det är en kommun som är ganska så bra och tacksam att bo i som barnfamilj. De var nöjda med liksom utbudet som finns för barnen. Samtidigt som pappan Emil ju lyfte en intressant aspekt att det räcker ju så att säga inte att det är bra för barnen, utan det måste ju också finnas arbetstillfällen för föräldrarna. Så det är väl någonting som han tryckte på och som han liksom lyfte fram som ett förbättringsområde framåt då. Att också satsa på jobben såklart. Fler arbetstillfällen för föräldrar helt enkelt.
0: Ja, och vi får väl ta med oss de där tankarna, och nu har vi ju ändå, får man säga, hört från barnfamiljerna då. Vi får väl hänga kvar här såklart i centrum och se om vi kan få lite andra medborgare.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Och ska vi säga att lunchhandeln pågår för fullt här i Forshaga centrum. Parkeringen är ju i det närmaste full. Och en herre som har begett sig ner hit för att han hörde att valluffen var på plats just här i Forshaga. Vad heter han?
1: Kjell Rydahl.
0: Kjell Rydahl, ja. Jobbat som brevbärare, ja, i en herrans massa år.
1: Ja, jag är 40 år.
0: Ja. Både i Forshaga och i Karlstad.
1: Ja.
0: Mm. Och du har bott i båda kommunerna,
1: ja,
0: också.
1: Ja, jag har gjort.
0: Ja. Hur är det för en man i sina bästa år att bo i Forshaga, ja, så här och jämfört med Karlstad?
1: Det är bara bra här, tycker jag. Ja. En väldigt omtyckt kommun jag har gjort, ja, att det ska vara.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Ja. Finns det någonting du tycker att kommunen borde göra bättre?
1: Nej, jag har inte tänkt på något speciellt, inte. Mm. Jag trivs bra här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är det för pensionärerna då, tycker du?
1: Jo, jag tror att jag tycker det är bra i alla fall.
0: Ja. Ja. Samtidigt finns det ju en utmaning, vi fokuserar ju på det här under förmiddagen, att befolkningen i kommunen minskar. Det är fler som flyttar ut ur än in i kommunen till exempel, och barnafödandet minskar. Hur ska man bryta det där då?
1: Inte en aning så här. Det vet jag, jag är för gammal för sånt.
0: Ja, ja, ja. Det blir en större andel äldre.
1: Ja, det gör det ju.
0: Ja, var fjärde invånare här i kommunen är 65 plus.
1: Ja, jag är ju 80, ja.
0: Ja.
1: Så, gjort mina dagar som arbetet.
0: Ja. Men det är bra, tycker du?
1: Ja, då.
0: Ja.
1: Jag trivs jättebra här.
0: Ja. Vad fint att höra.
1: Ja.
0: Ja, får han fortsatt fin fredag, Kjell-Arne?
1: Samma.
0: Ja. Hej.
2: Det här är så orättvist som det kan bli.
3: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
4: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
5: Potholes och småhörlor och bulor.
6: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
7: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
4: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
8: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
9: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: UB40, Can't Help Falling in Love, direkt från centrumparkeringen i Forshaga där vi befinner oss den här förmiddagen. Elton Eiransson och Filip Mattsson. Och Filip, jag vet att du hade en pratstund precis med en kommuninvånare här under låten.
1: Ja, ja men exakt. Vi samtalade lite såklart om politik. Det är ju det som vi är här och pratar om. Och då får man ju också kanske en sån här... Verkligen så här, alla tycker ju olika när det kommer till politik, och för vissa så är det ett väldigt laddat ämne. Alltså, ja men herren som jag pratade med, han berättade ju det att han har tappat helt förtroende för alla politiker, alla partier. Han berättade det att jag ska vara ärlig, jag röstade inte förra valet och jag kommer inte rösta nu, eftersom att jag känner inte att det blir någon skillnad. Och en fråga som jag ändå uppfattade lite att han brann mer för, det är att han tyckte ändå att pengarna går åt fel saker. Han tycker att pengarna borde gå till bland annat de som tar hand om oss inom vården. Det var i alla fall hans take på det. Mm.
0: Du som bor i Forshaga och kanske har vägarna förbi här, vilken valfråga är viktigast för dig? Kom och snacka med oss. Vi befinner oss här fram till klockan 12.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Great Expectation var det där.
1: Ja, och Valuffen den sänds ju här direkt ifrån Forshaga centrum, och vi står ju och pratar, eller jag ska säga, vi har pratat med politiker om hur de ska lösa den här befolkningsfrågan, och vi snackar ju nu runt med medborgare, och nu står jag här tillsammans med Ingmar Hansson. Ja, men om vi börjar med bara, hur är det att bo här i Forshaga?
2: Ja, det är toppen. Jag har bott här sedan 2003. Mm. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är lugnt och fridfullt, och som sagt, det var inget röjus. Ett röjus finns det och gratis parkering överallt.
1: Är det drömmen, ett rödljus?
2: Nej, men jämfört med Karlstad så är det perfekt.
1: Är det någon speciell valfråga som du brinner lite extra för här i kommunen?
2: Nej, möjligen att man kan, om man på något vis kan få hit fler barnfamiljer så att det blir lite mer tryck med, överhuvudtaget i kommunen. Mm. Jag hörde på radio nu som sagt att befolkningen minskar här, eller rättare sagt unga föräldrar med barn. Det är för få. De är inte produktiva nog.
1: Ja, men precis. Är det alltså, om du får tänka lite kring, liksom, för vi har hört politikerna, de har pratat mycket om att vi behöver satsa på mer jobb, vi behöver satsa på bostäder. Ja, men det finns ju många saker här och rätt brett. Är det något du tänker skulle få barnfamiljer att stanna kvar eller till och med flytta hit?
2: Ja, möjligen det här att jag tror inte folk är medvetna om att det är så mycket billigare att köpa hus här än i Karlstad till exempel. Och skulle en barnfamilj flytta hit så kan de ha två bilar till och med. Så mycket mer ger det att, eller så mycket billigare att köpa hus här, till exempel.
1: Ja, nej, men så det, ja, men bostäder är du lite mer inne på då?
2: Ja, till exempel. Men det finns det hus lediga hela tiden, tycker jag.
1: Ja, vad härligt. Ja. Ja, men vi får tacka så mycket, Ingmar, för att du stannade till här. Och, ja, det är helg nu, är det?
2: Tack, ja. Nu är det helg, ja.
1: Ja, härligt. Ta hand om dig.

0: Björn Skifs där och Blåbus Hooked on a Feeling. Väldigt fredagskänsla får man säga att man får när man hör den där låten. Vi sänder ju här direkt ifrån Forshaga centrum denna valluftsdag. Pratar runt med medborgare om deras viktiga valfrågor. Och Elton, du har några herrar vid din sida.
1: Ja, men precis. De fick syn på min radiomikrofon här och hojtade till. Är det Radio Värmland? Ja, visst är det det. P4 Värmland heter vi till och med nu för tiden. Vad heter herrarna som sitter i sina elmopeder här?
2: Bengt Svensson.
1: Bengt Svensson, röd elmoppe kör du och en blå till färgen som framförs av vem då?
3: Ove Olsson.
1: Ove Olsson och Bengt. Bengt, du har bott i Forshaga i, vad sa vi? Hela ditt liv, 80 år någonting?
2: Ja, det är 78. Ja.
1: Hur är det då, tycker du?
2: Ja, det går bra. Ja. Det är bara en vana. Ja. Jag jobbar i Karlstad.
1: Du har jobbat i Karlstad när det begav sig? Ja. Hur tycker du att kommunen har förändrats under de nästan 8 decennierna som du har bott här?
2: Ja, med förändringar. Jag bodde på andra sidan älvan förut.
1: Det var skillnad.
2: Ja, det var skillnad.
1: En fråga som vi fokuserar lite extra på när vi är här nu under förmiddagen är att befolkningsmängden minskar i kommun. Det är fler som flyttar härifrån än vad det är som flyttar hit. Och det föds färre och färre barn. Är det någonting som du upplever?
2: Nej. Nej, jag gör det inte.
1: Nej.
2: Jag tycker att det är barn och unga.
1: Okej. Är det för mycket barn?
2: Vad tycker du?
3: Jag har inte märkt det. Jag tycker att när vi sitter här är mycket småbarn som kommer förbi här. Det är ju rätt mycket. Ja. Det är det. Ja. Det. Men du vet, jag är från Stockholm. Jag är inflyttad.
1: Ja. Ja. Hur kom det sig att du flyttade hit till Forshaga då?
3: Ja, först så flyttade jag upp till Mangskog. För en timme där. Så jag har bott där i 40 år. Inflyttad. Ja.
1: Men så det här med minskad befolkning och att det föds färre barn, det är ingenting som ni märker av så där. Men om jag ställer frågan till er då, finns det, eller hur tror ni att politikerna skulle kunna göra för att locka fler barnfamiljer hit? För det behövs ju fyllas på ändå.
2: Jo, det byter ut, det är på kommunen först och främst.
1: Det är din åsikt?
2: Ja.
1: Vad vill du att de ska göra bättre då?
2: Byt ut ordförande i kommun. Jag vet inte vad skriver då.
1: Nu uppfattar jag det inte det sist.
2: Jag vet inte vad skriver då.
1: Skived, ja.
2: Det är bara det säger Alva. Jag vet inte vad kommer nu. Ja.
1: Det är jag med på. Okej, men det är din åsikt Bengt.
4: Jo.
1: Ja. Och Ove. Fint att få en pratstund med er i röda och blåa elmopeder här. Och det var de sista befolkningsrösterna som vi hörde härifrån. För vi ska snart faktiskt lämna över till Ekot. Och sen är det Aron Eriksson som sänder efter klockan 10:10 från Torsby. Filip, vad tar vi med oss härifrån då?
0: Ja, men vi tar väl med oss att den stora utmaningen som kommunen har och som politikerna är överens med. Ja, men det är ju att man måste öka befolkningen. Man behöver få hit fler barnfamiljer och man vill framförallt få fler barnfamiljer att stanna. Något som det har ju funnits olika lösningar. Vi har pratat med Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna kring de här frågorna. Och ja, ena sidan, ja, det finns satsningar på att man vill satsa på jobb till exempel. Man vill satsa på fler bostäder. Ja, det finns olika saker, men de är ju ändå överens om att det behöver lösas. Sen har vi ju hört mycket ifrån medborgarna också.
1: De föräldrar som jag pratade med till exempel på öppna förskolan, de var ganska så nöjda med det utbudet som fanns vad gällde barn då. Samtidigt som en förälder tyckte att det också behöver satsas på jobb så att föräldrarna kan jobba. Det ska inte bara vara bra för barnen utan också för föräldrarna givetvis. Vi rundar av härifrån Forshaga, lämnar över till Ekot nu. Klockan är 12.
4: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
5: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
4: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:05 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
6: på
4: i närheten av slottet.
6: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
4: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
6: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
4: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
7: Alltså det känns som man har mistet en bestefar på något sätt, att man, det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han var han har alltid varit där, och han var en väldigt samlande figur för hela landet, och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
4: Så Oslobon Tilde Ödegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
8: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
4: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
8: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
4: Säger vår utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
9: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
10: Den där tiden var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var सबै लगेको देखिरा छ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
9: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
4: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
9: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
4: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
11: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
4: Vad säger folk du har pratat med?
11: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom, som många känner.
4: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
12: Och det är P4 Värmland som du lyssnar på. Jenny Tibin heter jag som finns med dig i denna timme till här under förmiddagen. Vi har ju haft Elton Einarsson och Filip Mattsson på plats på Valluffen i Forshaga nu fram till klockan nu. Under Valluffen där. Och Valluffen den fortsätter naturligtvis också nästa vecka. Då är vi på plats i Kristinehamn, Kil, Årgäng och Eda. Vill du höra hela den sändningen från Forshaga? Ja, då är det in i appen som du ska lyssna. Vi kommer också den här timmen som vi har framför oss att höra från Aron Eriksson som har tagit sig till Norge, till Kongsvinger. Och det här är ju naturligtvis på apropå Norges då kung Harald somnade in nu under morgonen som vi har hört väldigt mycket om. Aron Eriksson ska ta lite röster på plats där. Ja, men hur man ser på det här beskedet och vad man känner och liknande. Men om en liten stund, ja då ska vi faktiskt prata mer om hur man behöver jobba med de elever som har hög frånvaro för att få tillbaka dem till klassrummet. Vi hör om en färsk studie gjord vid Stockholms universitet. Du är varmt välkommen att lyssna.

0: Sara Larsson där med Ruin My Life här i P4 Värmland. Och nu har vi Aron Eriksson på plats i Kongsvinger med anledning då av att Norges kung Harald under morgonen somnade in. Det har varit väldigt mycket reaktioner på det här. Aron, hur märker du av stämningen i Kongsvinger nu?
1: Ja, men man märker av den direkt som man kliver ur bilen väldigt påtagligt då, eftersom klockan 12 inleddes en salut från samtliga fästningar i Norge. Det finns ju en fästning här i Kongsvinger, jag spejar upp mot den där jag står nu. Där sköts då 21 stycken kanonsalvor med 30 sekunders mellanrum. Man kunde höra den här saluten över hela Kongsvinger, säkert på många platser runt om i Norge. Man kan också se då krutröken och man kan se flaggor som vajar på halvstång där uppe vid fästningen som ligger högt, högt upp i Kongsvinger. Annars pratade med en man här tidigare som beskrev det som men både en sorgens och i viss mån en glädjens dag. En sorgens dag eftersom man kommer sakna kung Harald. En glädjens dag eftersom man tror att Håkon som ju tar över kommer att göra ett bra jobb. Den här mannen han pratade om kung Harald som en stor personlighet som bland annat jobbat mycket för inkludering. Att alla har samma värde oavsett religion, oavsett var man kommer ifrån, oavsett sexuell läggning också.
0: Och vi kommer att höra mer från Aron nu lite längre fram här i P4.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Freddie Mercury där med Living on My Own. Det finns ingen quick fix för att få elever med hög frånvaro tillbaka till klassrummet. Den slutsatsen dras i en färsk studie gjord vid Stockholms universitet. I den här studien så har då forskare intervjuat 6 stycken ungdomar i åldern 13 till 16 år som har haft hög frånvaro men lyckats öka sin närvaro. Nu är jag med Åsa Backlund som är lektor i socialt arbete och en av forskarna bakom studion. Hallå där.
1: Hej.
0: Ja, men om vi börjar i orsaken då till att elever får hög frånvaro. Vad kan man säga om den?
1: Ja, det finns mycket kunskap om olika riskfaktorer för närvaroproblem, till exempel i familj och skola. Men man måste ju alltid utreda vad som orsakat frånvaron i det enskilda fallet. Och ofta handlar det om flera faktorer som samverkar. Diagnoser som autism och ADHD är exempel på riskfaktorer, men de är ju då kopplade till hur skolan fungerar och vad man får för stöd. Och ungdomarna i vår studie, de lyfter övergripande betydelsen av sociala relationer och lärandemiljön i skolan som både hämmande och främjande för närvaro. Och att ungdomar ofta pekar ut faktorer i skolan som viktiga för skolnärvaro stämmer överens med andra studier.
0: Ja, men precis, för skolan pekar ofta på hemmet och hemmet pekar ofta på skolan som problemet eller då orsaken liksom. Har någon av dem här rätt så att säga?
1: Nej, forskningen är entydig med att det inte finns en orsak till skolfrånvaro utan att det ofta handlar om komplexa och samvarierande orsaker. Men det kan då finnas olika perspektiv på vilka orsaker som betonas beroende på vem man frågar i olika studier. Och kring den här typen av komplexa problem så är det vanligt att det uppstår ansvarskonflikter och skuldbeläggande, vilket inte alls är hjälpsamt. Barn är ju i regel lojala med sina föräldrar, så om skolan skyller på föräldrarna så riskerar det att barnen får en mer negativ inställning till skolan.
0: En av de slutsatser som ni gör det är att det är viktigt att insatser liksom görs tidigt. Om du utvecklar det lite grann.
1: Ja, ungdomarna i vår studie beskrev att deras svårigheter med att närvara i skolan hade pågått under flera år, ibland sedan lågstadiet, men att det tagit väldigt lång tid innan man har fått stöd. Och det är viktigt att reagera tidigt för att visa för elever att deras närvaro och hur de mår och har det i skolan är viktigt och uppmärksammat. Och mindre omfattande frånvaro vet vi också utgör en risk för ytterligare frånvaro. Ju mer tid du har varit borta från skolan, desto svårare är det att komma tillbaka. Du riskerar att hamna efter i skolarbetet, tappa vänner, den psykiska ohälsan kan öka och så vidare. Sen är det viktigt att inte bara reagera på frånvaro utan också arbeta systematiskt närvarofrämjande för ett gott skolklimat, goda relationer och en skolmiljö, en undervisning som gör att alla barn mår bra i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen, vilket också understryks av ungdomarna i vår studie.
0: Men vad, om vi konkretiserar lite grann då, vad kan då liksom säga att man nu har konstaterat att det är en hög frånvaro på en elev? Vad bör man göra då i den ordningen liksom?
1: Ja, generellt är det ju viktigt att kartlägga orsaker innan man sätter in insatser. Och det är också viktigt att inte skuldbelägga familjer eller straffa barn, utan att jobba för att öka elevers engagemang och skolanknytning snarare.

0: disciplinära åtgärder. Ungdomarna i vår studie de lyfte betydelsen av att deras röst blev hörd när de själva hade tankar om vad det var som gjorde det svårt för dem i skolan. De betonade också trygga relationer till tillgängliga vuxna i skolan, tillgång till social gemenskap med skolkamrater. Och anpassningar i undervisningen på olika sätt hade underlättat för flera av dem. Men att stödet hade getts i särskilda undervisningsgrupper problematiserades också utifrån att det i vissa fall då hade lett till att man förlorade relationer med klasskamrater och att man fick en känsla av att bli sedd som ett problembarn. Så det är också viktigt att vara lyhörd för den enskilda eleven och så långt det är möjligt vara flexibel i hur stödet ges.
1: Nej, men det känns bara som att det är många här som bara vill bli sedda.
0: Ja, så skulle man kunna sammanfatta det. Också resultatet från vår studie, det handlar ganska mycket om behovet av att bli sedd. Sedd för de behov man har och uppmärksammad. Att de behoven uppmärksammas. Sen generellt kan vi också säga att utifrån forskningen att vi behöver fokusera mer på vad som främjar närvaro också än vad som orsakar frånvaro. Och att vad skolan gör är väldigt viktigt, men de behöver också hjälp från andra instanser som socialtjänst och BUP. De behöver också kliva fram och se vad de kan göra eftersom problemen ofta är komplexa. Och om inte annat riskerar att bli. För frånvaro och problem kan också skapa slitningar i familjer, psykisk ohälsa och även ekonomiska problem när föräldrar tvingas vara hemma från arbete för att hjälpa barnen att komma till skolan.
1: Det säger Åsa Backlund, lektor i socialt arbete, som alltså är en av forskarna bakom studien.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Innan dess så pratar vi också med Åsa Backlund som är lektor i socialt arbete som alltså har presenterat en ny, hon är forskare och har presenterat en ny färsk studie hur man ska få tillbaka de elever som har varit frånvarande mycket från klassrummet. Hur ska man få tillbaka dem till klassrummet? Aron Eriksson har vi också fortsatt på plats i Kongsvinger. Det här är ju naturligtvis med anledning av att Norges kung Harald i morse somnade in. Vi kommer höra mer från dig nu här, men du sa att det är en tydlig stämning i Kongsvinger.
1: Ja, men absolut. Och alla som jag pratat med känner ju en viss sorg. En äldre kvinna jag pratade med, hon kände också att ja, men det var skönt att det gick ganska så snabbt. Och ja, att det var ju ändå väntat, han har varit sjuk.
0: Ja. Vi kommer höra mer från Aron om en liten stund. Nu har klockan blivit 12:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
2: Där vi berättar att en polisinsats har pågått under morgonen i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Ett antal personer har frihetsberövats, men enligt polisen har ingen skadats och det är ingen fara för allmänheten. Polisen vill gärna ha in iakttagelser från området. En finngård som tros vara från 1600-talet grävs just nu fram i norra Värmland. Den ska ge nya kunskaper om skogsfinnarna och kanske ett bonusfynd som låter som en saga.
3: Enligt traditionen här så ska det finnas en gömd silverskatt. Så den som hittar första myntet får en öl, får man säga det.
1: Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum och leder arbetet vid Mäkekylle uppe på en höjd i vad som nu är granskog.
3: Vi hoppas ju hitta lämningar som då kan dels säga hur gammal den här gården är. Enligt traditioner så ska den här vara upptagen någon gång på 1640-talet. Är det så?
1: I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet lämnade tusentals personer östra Finland som då var en del av Sverige och flyttade till marker som svenska bönder såg som värdelösa. Där kunde skogsfinnarna ägna sig åt sitt traditionella svedjebruk, hugga ner och bränna skog och odla i askan.
3: De såg nog det här som ett ganska bra plats. Och det var ju faktiskt så att svenska staten jobbade för att de skulle flytta hit.
1: Det är den andra arkeologiska utgrävningen av en finngård i Värmland någonsin. Efter några dagar har man hittat små bitar av keramik, ben, flinta, resten av ett knivblad av järn och en blykula. Ingen silverskatt än.
4: Men vad tror du? Finns det någon möjlighet att den där sägnen, då den där legenden faktiskt kan stämma?
3: Den kommer väl någonstans ifrån kanske, så att helt omöjligt är det inte.
2: Och reporter här Aron Eriksson. Centerpartiet i Region Värmland vill införa vårdval inom hörselvården och ta hjälp av privata vårdgivare för att korta köerna. Enligt partiets Jens Östergren är väntetiden för att prova ut hörapparat ofta över ett år. Förslaget skulle göra vården dyrare, men Centerpartiet menar att det är värt det för att fler ska få hjälp snabbare. Saab med tillverkning i bland annat Karlskoga har tecknat ett kontrakt med finländska försvarsmaktens logistikverk om att leverera luftvärnssystemet RBS-70NG. Ordervärdet beräknas till 1,2 miljarder kronor, det skriver Saab i ett pressmeddelande.
0: Och det rapporterade Mia Lindgren. Vad gäller vädret då? En liten tunn strimma sol som kommer in genom fönstret. Men annars så är det mycket moln som gäller framåt kvällen. Regn från sydväst. Temperaturerna ligger på mellan 17 och 21 grader. Och så har vi också en ostlig eller sydostlig vind.

0: Toto där med Hold the Line.
1: Och i Kongsvinger där befinner jag mig med anledning av att kung Harald av Norge avlidit nu på morgonen. En händelse som präglar hela samhället, och det har också hörts. Vi kan väl lyssna. Salut då för den avlidne kungen. 21 stycken sådana där kanonsalvor ekade ut över Kongsvinger med 30 sekunders mellanrum för att hedra den avlidne kungen. Nu har också Norge fått en ny kung. Han heter Håkon den 8:e. Han har tagit samma valspråk som sin far och som föregångarna på tronen också. Allt för Norge. Det är en dag som många har känslor kring, både positiva och negativa såklart. Jag träffade Per Andreasen för en liten stund sen.
2: Ett stort savn. Han har ju varit en konge för oss alla. Och en meget, meget fin man. Han har gjort meget för Norge, meget för inkludering av alla personer, uansett läggning, uansett religion. Så det blir ett stort savn. Men så får vi en ny fin konge efter han.
1: Ja, du tror att Håkon kommer att kunna axla rollen?
2: Absolut, absolut. Han kommer att bli lika god som sin far, det är jag helt säker på. Så vi gläder oss att få han som konge, även om vi savnar den gamle.
1: Är det en sorgens dag eller är det också en glädjens dag på något sätt?
2: Begge delar. Det är delte følelser runt det. Vi savner selvfølgelig den gamle, och så önskar vi den nye välkommen.
1: Ja, och en tonårstjej som jag pratade med för en liten stund sen, hon beskrev kung Harald som hela Norges bäste far, alltså hela Norges morfar eller farfar. Man använder ju samma ord för de två titlarna här i Norge. Och den här händelsen, den dominerar ju allting. I bilen på vägen hit, jag åkte ju på Europaväg 16 då från Torsby till Kongsvinger, rattade in norsk radio så fort som jag kunde, och där så sändes över alla NRKs kanaler en och samma nyhetssändning, bara då om kungens död och den nya kungen, kung Håkon den 8:s tillträde.
0: Och reaktionerna har ju varit väldigt, väldigt mycket reaktioner naturligtvis utomlands också. Även alltså, om vi ser till Sverige först här, statsminister Ulf Kristersson beskriver kung Harald som en trygg och samlande kraft i Norden. Finlands president Alexander Stubb då lyfter hans förmåga att förena människor och inge framtidstro. Även Storbritanniens kung Charles och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och NATO-chefen Mark Rutte och Frankrikes president Emmanuel Macron har också framfört kondolenser. Och jag tänker mig att du är kvar en liten stund till också nu, Aron. Vi kommer också ha med dig senare under eftermiddagen här i P4 Värmland.
1: Absolut.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi har Aron Eriksson på plats i Kongsvinger nu.
1: Utanför en av matvarubutikerna har jag sällskap av Gitte som känner hur en sån här dag när den norske kung Harald avlidit och Norge har fått en ny kung, Håkon den åttonde.
2: Nej, det är ju vemodigt selvfølgelig. Det är ju trist. Han har ju varit kung i många år. Så... Men kung Håkon blir säkert en bra kung han också.
1: Men jag antar att du inte kände kung Harald personligen, men hur skulle du beskriva honom som person?
2: Nej, vet du vad? Han har väl stått upp för Norge han och varit en bra konge. Ja. De säger ju det att han har varit Norges bästa far. Ja.
1: Du, Håkon då har valt samma valspråk, allt för Norge. Det är ett valspråk då som har hängt med sedan unionsupplösningen 1905. Mm. Är det rätt att man behåller traditionen, tar samma valspråk, eller hade det varit fräscht att liksom ta någonting helt nytt?
2: Nej, det är väl bra den som är, tänker jag. Ja.
1: Hur länge tror du att Norge kommer att på något sätt ändå sörja kung Harald?
2: Vanskelig å si, men det... Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Hvor mye betyder... Men hva betyder kungafamilien da? Har den noen liksom praktisk roll for deg?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig å svare på. Ja, jeg har liksom ikke... Nei, jeg vet ikke.
1: Det är svårt att beskriva, det är svårt att sätta känslor på alltihopa också.
2: Ja, jag syns egentligen det. Det är vanskelig att sätta någon känslor på det akkurat nu, ja.
1: Gitte, tusen tack. Ha det fint.
2: Jo,
1: Gitte, en av många som... Ja, men det kanske är svårt att riktigt beskriva hur man påverkas av kungafamiljen. Men hon beskriver också det att han har funnits med under så många år, kung Harald. Och även hon då beskriver honom som men hela Norges bästefar, morfar, farfar.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är så orättvist som det kan bli.
1: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
2: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
3: Potthåls och småhörlor och bulor.
4: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
5: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
2: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
6: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
7: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
8: Innan dess så hörde du också Miles Smith där med Stay. Vi har Aron Eriksson på plats i Kongsvinger nu.
9: Med Gro vid min sida. Gro, vad känner du den här dagen när många norrmän då vaknar upp till beskedet att kung Harald somnat in klockan 06.35 ungefär var det?
10: Ja, det var trist. Detta är en dag jag alltid kommer att huska, det är bursdagen min. Så han sovnade in på bursdagen min. Så jag är lite trist. Men väldigt kedlig. Bra konge.
9: Han var bra tycker du?
10: Mm.
9: Vad var det som gjorde honom bra då?
10: Han var där för folket. För alla. Unge, gamla. Det är ju som man sa i talen sin att det är normalt att jenter liker jenter, gutter liker gutter.
9: Hur mycket betyder det att ha en kung som står upp för allas lika värde på det sättet?
10: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket. Så jag hoppas kung Håkon nu blir lika ens.
9: Och kung Håkon den 8:e då som tillträtt som ny kung av Norge väljer samma valspråk som sin far. Allt för Norge. Mm. Är det rätt att stå kvar alltså, i den traditionen som han haft då sedan 1905? Eller skulle han ha tänkt nytt, modernt, fräscht?
10: Nej, jag syns det är bra, ja. Att han håller på det. Det syns jag.
9: Det sköts ju salut här förut, 21 stycken kanonsalver som ekade ut över Kongsvinger från fästningen, 30 sekunders mellanrum. Hörde du dem?
10: Ja.
9: Vad tänkte du då? Vad kände du då liksom, under tiden du lyssnade på det?
10: Jag blev ju lite rört då.
9: Betyder kungafamiljen så mycket så att man faktiskt, ja men även då som vanlig medborgare där man inte har någon direkt kontakt med kungafamiljen ändå blir berörd?
10: Ja, man blir det. Det ser ni ju bara på de som lägger ner blomster och skott och allt möjligt. Han betyder väldigt mycket för det norska folk.
9: Säger Gro då, en av många norrmän som idag känner med stor sorg, saknad efter kung Harald.
8: Och vi kommer ha kvar dig kan man väl säga, Aron Eriksson. Du kommer vara på plats under eftermiddagen också här i P4 Värmland och vi får mer röster i planen så du får hänga runt i Kongsvinger och ja, men insupa helt enkelt atmosfären därefter. Om en liten stund, ja, då är det också dags för Sveriges Radio Finska här i P4 Värmland. Vi ska få nyheter från dem och då kommer vi bland annat höra om vart uttrycket häckepelle kommer ifrån som finska supportrar ropar under finkampen. Och så ska de också fråga sig om just partiledarna föredrar allsång eller karaoke. Och de här svaren kommer du alltså få i nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele om en liten stund.

0: Jennifer Warnes, Bill Medley med The Time of My Life.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka Pääle, som finska supportrar ropar under Finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka Pääle Suomen pojat, eller egentligen Hakka Pääle Pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
3: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Ja, det blir nog allsång.
5: Karaoke.
6: Åh, jag älskar ju båda två. Ja, där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
7: Karaoke. Allsång.
5: Allsång.
8: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
5: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
3: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
9: Valluffen rullar vidare och fram till valet så ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig där du bor? Vilka satsningar borde göras och vad har politiker missat?
10: Pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bor i Sunne.
11: De bara vill spara pengar och det är ofta på oss.
12: Det är så mycket som byråkrater då liksom inte har kurage att ta tag i.
9: Hör av dig med dina idéer till oss, p4värmland@sr.se.
13: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
14: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
5: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
2: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
15: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
14: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
16: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
17: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
16: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mäste målgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
18: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet. Jag har talat med många människor i rörelse här. Rösten bryts på människor man talar med. Man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man. Och vi var så glada att han hade samlat. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell spesiell mann, har gjort mye bra for Norge, har jo levd veldig opp til at alt for Norge, og ja, han har ikke betydd noe direkte for meg på en måte, jeg har aldri møtt den, men han har vært en fantastisk mann å se opp til.
4: Det er skikkelig trist, og vi er veldig glad i ham, og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar, skikkelig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minne mig på också. At det skal ikke være en kopi heller av sånn som han gjør det. At jeg må finne min måte å gjøre ting på.
0: Mm. I denne intervjuen da med NRK från 2023 så berättar Håkon at hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Så, alltså det, jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om den kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, ja men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så åker jag tillbaka så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att ja men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna, för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig.

0: Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände. Alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild. Och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att det här måste vi läggas ner, för det är kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom process. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. Jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
2: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
2: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Där det blir nyheter i P4 Värmland. En polisinsats pågår fortfarande i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Ett antal personer har frihetsberövats, men enligt polisen har ingen skadats och det är ingen fara för allmänheten. Polisen vill gärna ha in iakttagelser från området. Två mineralintresserade bröder har hittat ett nytt mineral i Långban utanför Filipstad. Ett mineral som ser ut som en kristall.
2: Ja, men det är alltid jättehäftigt när man hittar någonting som ser sexigt ut. Någonting som är riktigt häftigt att undersöka vidare helt enkelt. Så att det blir en sån här aha-upplevelse.
3: Marcus Wiklund och hans bror har letat mineraler i Långban i 40 år.
2: Vi provar att slå upp den, får vi se. Ett slag till tar vi. Så, nu kan vi titta in så att säga, i stenen och verkligen se vad som finns här.
3: Det här var andra gången som man hittade ett nytt mineral. Det nya mineralet har fått namnet Hugo Tibergit efter Hugo Victor Tiberg, som bland annat startade det första mineralmuseet i Långban.
2: Det är en hisnande upptäckt. Det är ett mineral som har legat dolt i backen i 1 till 2 miljarder år, och sen har man lyckats se det här för första gången, så det är fantastiskt.
1: Reporter här Jonas Berglund. Och vi fortsätter i Filipstad, där den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey utses till hedersmedborgare. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon har pratat om sin kärlek till knäckebröd i sina tv-program. Samtidigt utser Gastronomiska akademin Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Det hela firas med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock oklart om Oprah kommer att delta i firandet. Två män döms för grovt narkotikabrott efter att ha transporterat drygt 48 kilo hasch i en hyrd husbil i västra Värmland. Narkotikan var gömd på flera platser i bilen och skulle enligt åtalet säljas. Männen har nekat helt eller delvis till brott. Värmlands tingsrätt dömer dem till 4 års fängelse vardera, och de ska också utvisas ur Sverige. Det var nyheterna med Mia Lindgren.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
4: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om. Men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
4: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande, tack och lov, väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4-extragäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: Det här är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd. Och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till. Och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck. Utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också, att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också, i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälp av BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det där får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det inte skulle, att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i dyp tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, var mer sånn.
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen, brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden, det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset, det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor. Men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Eierstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det, specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi ju gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi ju andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det

0: kanske finns någon anledning till det.
1: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
0: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
1: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
0: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja, men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej, då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
1: Frida Eidersstedt som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Nyheter i P4 Värmland. Efter polisinsatsen som pågått under förmiddagen i bostadsområdet Romsta i Karlstad har 3 män blivit anhållna. Det berättar Kristina Hallin, presstalesperson vid Region Bergslagen.
2: Strax efter 9 i morse så fick vi in information som gjorde att vi åkte till en adress i Romsta i Karlstad. Och det var flera patruller som har varit i området och sökt efter några personer som vi trodde var involverade i det här ärendet. Vi har frihetsberövat 3 stycken män. En i 25-årsåldern, en i 30-årsåldern och en i 35-årsåldern. De är misstänkta för ett grovt brott, inget våldsbrott. Och efter att vi har hållit förhör med de här 3 männen så har en åklagare fattat beslut om att de skulle vara fortsatt frihetsberövade och är numera anhållna. Det har inte varit någon fara för allmänheten och ingen person är skadad.
3: Och hur fortsätter man nu då?
2: Vi genomför ett antal utredningsåtgärder. Vi är fortfarande på plats i området med några patruller, även om det är färre patruller än vad det var i ett inledningsskede. Men det är utredningsåtgärder som förhör med vittnen och annat. Har man information som man tror skulle kunna hjälpa oss så får man absolut ringa 114 14 och säga tips i talsvaret. Och låta oss göra en bedömning om det är viktigt för vår utredning eller inte. Det handlar ju om personer med avvikande beteenden eller bilar som man inte är van att se i området och liknande.
1: Reporter där var Jenny Tiblin. Centerpartiet vill införa vårdval för hörselvård och utprovning av hörapparater och använda sig av privata vårdaktörer för att korta vårdköerna.
4: Köerna vi har för att få en hörapparat utprovad är bland de längsta vi har i regionen. Det är ju ofta väntetider som är över 1 år och vi klarar inte av vårdgarantin.
5: Jens Östergren är centerpartistisk ledamot i regionfullmäktige. Hans bedömning är att det här skulle göra att det blir dyrare än idag.
6: Varför är just det här rätt prioritering?
4: Vi har ju vårdgarantier. Vi ska ge värmlänningarna en snabb vård och värmlänningarna har ju rätt att få hjälp med sina hörselproblem.
1: Reportrar Bengt Höglind och Jonas Berglund. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage. Fler lokala nyheter får du om en timme.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar!

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser. Och det, på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av sådana här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
0: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås. Stopp.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, ja. Det liksom, vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag håller verkligen med. Jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung, och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger. Och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med, eller, och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men Nej. Vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså, det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ja.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta
1: in. Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: Nej, det
2: jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbezed.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var. Jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom in. Hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Och, ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: vara ja, ja.
1: Så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta ja. På tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson. Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay, ja.
2: Jag kom tvåa.
1: Ja, förlåt.
2: 2:78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Oscar,
1: ja,
0: Sia.
1: Men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid ja. Så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande
1: månader?
0: Men ändå
1: fulltid.
0: Fulltid? Ja.
1: Ja. Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först. Oj, ja. Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oscar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
1: tusen
0: till med
1: tack.
0: Här med repandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir Kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Och nu är det ju P4 Värmland som du lyssnar. Jenny Tibin heter jag som finns vid din sida under denna fredags eftermiddag. Vi har Aron Eriksson på plats i Kongsvinger med anledning då av att Norges kung Harald under morgonen somnade in. Sen ska vi också ta oss till på en höjd uppe i skogen vid Mattila där det pågår en utgrävning av det man tror kan vara Värmlands äldsta fingårdar. Och så mycket annat. Nu är klockan 3 dags för Ekot.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Nej, men vi tackar så mycket för det, Henrik Sell. Jenny Tibin heter jag som finns med dig under denna fredags eftermiddag. En fredags eftermiddag som har mycket moln i sig framåt kvällen. Även regn från sydväst. Temperaturerna ligger på mellan 17 och 21 grader. Och så har vi en ostlig eller en sydostlig vind. Men det är ändå fredag. Det är gött.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Nu är jag med Alexander Weimar på Trafikredaktionen. Vad har vi för läge denna fredags eftermiddag?
1: Ja, men vi har ett gott läge. Det är just nu inga större störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, det gör man det som varit på 020-999-444.
0: En av de som svarar där är alltså Alexander Weimar på Trafikredaktionen. Ser vi till nyhetsläget då, efter polisinsatsen som pågått under förmiddagen i bostadsområdet Romsta i Karlstad, så har nu 3 män blivit anhållna. Det berättar Kristina Hallin som är presstalesperson vid Region Bergslagen.
2: Strax efter 9 i morse så fick vi in information som gjorde att vi åkte till en adress i Romsta i Karlstad. Och det var flera patruller som har varit i området och sökt efter några personer som vi trodde var involverade i det här ärendet. Vi har frihetsberövat 3 stycken män. En i 25-årsåldern, en i 30-årsåldern och en i 35-årsåldern. De är misstänkta för ett grovt brott, inget våldsbrott. Och efter att vi har hållit förhör med de här 3 männen så har en åklagare fattat beslut om att de skulle vara fortsatt frihetsberövade och är numera anhållna. Det har inte varit någon fara för allmänheten och ingen person är skadad.
0: Och hur fortsätter man nu då?
2: Ja, vi genomför ett antal utredningsåtgärder. Vi är fortfarande på plats i området med några patruller, även om det är färre patruller än vad det var i ett inledningsskede. Men det är utredningsåtgärder som förhör med vittnen och annat. Och har man information som man tror skulle kunna hjälpa oss, så får man absolut ringa 114 14 och säga tips i talsvaret. Och låta oss göra en bedömning om det är viktigt för vår utredning eller inte. Det handlar ju om personer med avvikande beteenden eller bilar som man inte är van att se i området och liknande.
0: Sa Kristina Hallin, presstalesperson vid Region Bergslagen. Mer nyheter det hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio.

0: Stella Lefty där med Boston här i P4 Värmland. Och vi har ju Aron Eriksson på plats i Kongsvinger med anledning av då att Norges kung Harald under morgonen somnade in. Där har vi hört mycket om i radion idag.
1: Ja, men inte lika mycket som norrmännen har hört det, för att alla radiosändningar i samtliga NRKs kanaler har vigts åt kung Haralds död. Det är den nyhet som präglar hela landet den här dagen. Och jag står nu utanför den vackra träkyrkan i Kongsvinger. Vit är den, har lite guldaktigt färgade knutar och sen ett rött tegeltak på det, uppför då 1699. Utanför kyrkan vajar flaggorna på halv stång. På kyrkmuren ligger ett antal buketter. Här står också tända ljus, och inne i kyrkan där finns det ett fotografi på kung Harald längst fram, och där finns också en kondoleansbok. Under tiden som du och övriga svenska lyssnare hörde Ekonyheter så träffade jag Jorild, som precis hade varit inne då och skrivit i den där boken.
2: Jag skrev gott jobba, vil i fred.
1: Varför kändes det viktigt att åka upp hit och skriva i den där boken?
2: Jag syns han har gjort en väldigt god jobb. Så är det lika gott för mig.
1: Vad innebär att göra ett bra jobb då som kung?
2: Han har varit en god representant för landet vårt och gott människa. Mm.
1: Du är lite tagen ändå.
2: Ja, lite.
1: Hur tror du att det blir framöver då med nye kung Håkon den 8:e?
2: Jag tror på han, och jag hoppas att det blir bra. Jag tror det, ja.
1: Han valde då att fortsätta med sitt valspråk Allt för Norge då, som även kung Harald hade och som farfar och farfars far också har haft. Tycker du att det är rätt att behålla samma valspråk, eller är det dags för en förnyelse, hade du tyckt?
2: Det kan jag inte, det har jag inte någon förmening om. Det man har bara upp till den.
1: Hur kommer du minnas kung Harald?
2: Humoristisk och en god människokänner. Flink till att ställa upp för alla.
1: Hur märker man av i Norge då den här dagen att kungen har somnat in?
2: Kanske att allt är lite dämpa, lite stillare.
1: Ja, det är lite mer stilla, lite lugnare, lite dämpad stämning i Norge den här fredagen. Jag befinner mig som sagt i Kongsvinger där det flaggas på halv stång utanför kyrkan med anledning av kung Haralds död. Han efterträds ju då av sin son som numera tituleras då kung Håkon den 8:e. Han har tagit över samma valspråk som sin far, sin farfar och sin farfars far. Alltså samma valspråk som har gällt i Norge sedan 1905. Och det valspråket är ju Allt för Norge. Han har stora skor att fylla. Håkon, kung Harald har av flera som jag träffat här i Norge nu under dagen beskrivits som landets bäste far, alltså farfar, morfar för hela Norge. Och det är många som berörs den här dagen. Vi ska lyssna på Per Andreasen som jag träffade utanför en matbutik lite tidigare idag.
3: Ett stort savn. Han har ju varit en konge för oss alla. Och en meget, meget fin man. Han har gjort meget för Norge, meget för inkludering av alla personer, uansett läggning, uansett religion. Så det blir ett stort savn. Men så får vi en ny fin konge efter han.
1: Ja, du tror att Håkon kommer att kunna axla rollen?
3: Absolut, absolut. Han kommer att bli lika god som sin far, det är jag helt säker på. Så vi gläder oss att få han som konge, även om vi savnar den gamle.
1: Är det en sorgens dag eller är det också en glädjens dag på något sätt?
3: Bägge delar. Det är delte känslor runt det. Vi savnar självklart den gamle och så önskar vi den nya välkommen.
0: Det sa Per Andreasen som alltså Aron Eriksson träffade tidigare idag i Kongsvinger.
4: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: TV4 har gjort en granskning om i hela Sverige. Bland annat du, Joakim Lindström.
1: Ja, men precis. Jag och tre reportrar från andra P4-stationer, en från Stockholm, en från Gotland och en från Halland, har jobbat med det här. Vi skickade iväg en enkät till alla 290 kommuner i Sverige med frågor om skolfrånvaro.
0: Mm, och igår så startade med de första inslagen och fortsätter även då nästa vecka. Resultatet då av den här undersökningen hittills, det har ju visat på en ganska mörk bild över hur stort problemet faktiskt är med skolfrånvaro.
1: Ja, det är en mörk bild. Så är det. Och de flesta är överens om att frånvaron, när den fortsätter öka. I undersökningen kom det fram att man också kan prata med en ny attityd till att vara borta från skolan. Så här berättar till exempel Felicia Liljesson, högstadieelev på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: Det sa Felicia Liljesson, då, elev i Kristinehamn. Och hon är, vad jag förstår i alla fall, inte då någonting som man brukar kalla för hemmasittare.
1: Nej, precis. För det här med frånvaron, det har alltså minnat ut i två delar. Antalet hemmasittare, om det inte har ökat, så har det i alla fall inte minskat nämnvärt. Men sen är det den här andra delen, att det överlag alltså blivit en förändrad attityd bland alla elever, att det blivit mer okej att vara hemma. Vi kan lyssna igen på vad Felicia och hennes klasskompis Alice Pettersson på Stenstalidskolan i Kristinehamn säger.
3: Om många andra är liksom borta en period, så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
2: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
0: Felicia och Alice där, högstadieelever i Kristinehamn. Men varför har det blivit så här då, med den här förändrade attityden till frånvaro? Finns det liksom några teorier kring det?
1: Det som de flesta skolledare uttrycker är att de har märkt en stor förändring efter pandemin. Både att elever ser lättare på att vara borta, men även vårdnadshavare.
0: Okej.
1: Ja, det finns faktiskt en OECD-rapport som beskriver precis det. Alltså efter pandemin, ja, men det är lättare för barn att vara hemma, speciellt när föräldrar jobbar hemifrån. Så här berättar rektorn på Stenstalidskolan i Kristinehamn, Tony Storm.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och har sedan några år tillbaka blev en ny norm.
0: Vad säger eleverna själva om det här då? Beskriver de någon anledning?
1: Felicia och Alice då, som vi har hört här tidigare, de berättar att en av anledningarna till att allt fler elever då ibland inte tar sig till skolan, ja, men det kan handla om otrygghet.
3: Om jag hör liksom dagen innan om en kompis ska liksom vara hemma, då kanske man inte går till skolan.
2: Men jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
1: Och rektorn på deras skola då, på Stenstalidskolan i Kristinehamn, Tony Storm, han bekräftar det här. Han märker en större otrygghet bland allt fler elever. Och det som gör honom extra orolig, det är att han tycker att det många gånger satsas på fel saker inom skolan.
4: De blir väldigt, väldigt sällan satta i pengar, i den personal som jobbar med trygghetsskapande, i korridorer, ta emot elever. Det är en oro jag har, att man minskar på de delarna.
0: Säger Tony Storm, då, rektor i Kristinehamn, som då alltså vill se fler vuxna i skolan för att ge trygghet. Men vad säger då de som bestämmer då? Det är ju ändå val, tänker jag, snart för våra politiker.
1: Ja, men precis. Utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna, hon tackade nej till att svara på våra frågor i den här granskningen. Så Lotta Edholm med ansvar för gymnasie och högre utbildning, hon svarade istället. Hon menar att regeringen gjort satsningar på det som många skolledare då efterfrågar.
5: Till exempel satsningen på skolsociala team. Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
0: Sa alltså Lotta Edholm, ansvarig för gymnasie- och högre utbildning, Liberalerna. Och det var den som berättade, det var Joakim Lindström.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Close. Innan dess var också Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Nu har klockan blivit 4:30.
1: Efter polisinsatsen som pågått under förmiddagen i bostadsområdet Romsta i Karlstad har 3 män blivit anhållna. Det berättar Kristina Hallin som är presstalesperson vid polisen Region Bergslagen.
2: Strax efter 9 i morse så fick vi in information som gjorde att vi åkte till en adress i Romsta i Karlstad. Och det var flera patruller som har varit i området och sökt efter några personer som vi trodde var involverade i det här ärendet. Vi har frihetsberövat 3 stycken män. En i 25-årsåldern, en i 30-årsåldern och en i 35-årsåldern. De är misstänkta för ett grovt brott, inget våldsbrott. Och efter att vi har hållit förhör med de här 3 männen så har en åklagare fattat beslut om att de skulle vara fortsatt frihetsberövade och är numera anhållna. Det har inte varit någon fara för allmänheten och ingen person är skadad.
1: Reporter Jenny Tiblin. 2 mineralintresserade bröder har hittat ett nytt mineral i Långban utanför Filipstad. Ett mineral som ser ut som en kristall.
3: Ja, men det är alltid jättehäftigt när man hittar någonting som ser sexigt ut. Någonting som är riktigt häftigt att undersöka vidare helt enkelt. Så att det blir en sån här aha-upplevelse.
4: Marcus Wiklund och hans bror har letat mineraler i Långban i 40 år.
3: Vi provar att slå upp den får vi se. Ett slag till tar vi. Så. Nu kan vi titta in så att säga, i stenen och verkligen se vad som finns här.
4: Det här var andra gången som man hittade ett nytt mineral. Det nya mineralet har fått namnet Hugo Tibergit efter Hugo Victor Tiberg som bland annat startade det första mineralmuseet i Långban.
3: Det är en hisnande upptäckt. Det är ett mineral som har legat dolt i backen i 1-2 miljarder år och sen har man lyckats se det här för första gången, så det är fantastiskt.
1: Jonas Berglund, reporter här. 2 män döms för grovt narkotikabrott efter att ha transporterat drygt 48 kilo hasch i en hyrd husbil i västra Värmland. Narkotikan var gömd på flera platser i bilen och skulle enligt åtalet säljas. Männen har nekat helt eller delvis till brott. Värmlands tingsrätt dömer dem till 4 års fängelse vardera och de ska också utvisas ur Sverige.
0: Och det rapporterade Mia Lindgren. Vad gäller vädret då, detta fredagsväder, det är mycket moln. Framåt kvällen så blir det också regn från sydväst. Temperaturen är mellan 17 och 21 grader. Ostlig eller sydostlig vind. Men det är ändå fredag. Nu njuter vi av det.

0: Med The Rhythm of the Night. Och hade det här varit ett musikquiz, då hade jag ju frågat, och vilket år kom då den här låten? Ja, den kom 1994. Kan jag då berätta till nästa gång du ska på quiz.
1: Valluffen rullar vidare och fram till valet så ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig där du bor? Vilka satsningar borde göras och vad har politiker missat?
2: Pendla till jobbet i Karlstad till exempel, men fortfarande bor i Sunne.
3: De bara vill spara pengar och det är ofta på oss.
4: Det är så mycket som byråkrater då liksom inte har kurage att ta tag i.
1: Hör av dig med dina idéer till oss, p4värmland@sr.se.
0: Men gör gärna det. Nu har det blivit dags för Radiosporten med Linn Nensén om långväga bortamatcher.
5: Och först fotboll.
6: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
7: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
6: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
7: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
6: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Escalade från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
7: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
5: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
8: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sån här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
9: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
8: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
9: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
8: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
5: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
10: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
11: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
10: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
11: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. Nu närmar sig valdagen med stora steg den 13 september, så är det ju dags. Och visst kan man känna sig lite vilse i politiken ibland. Kanske har du som lyssnar också funderat på vad partierna bygger på för idéer. Då ska du få svar nu, för det är dags för programserien Koll på partierna. Här får vi höra vad folk på stan tänker kring partierna, och så förklarar också statsvetaren Jenny Madestam vad de faktiskt har då för ideologisk grund. Men vi tar ett parti åt gången. Så vilket parti ska det handla om nu, Jenny?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith-Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändringen ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende, utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär. Inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat. Så.
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet, samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
0: Det säger statsvetaren Jenny Madestam som här gick igenom Kristdemokraternas idéer om samhället. Alla avsnitt av Koll på partierna där Jenny förklarar de olika riksdagspartiernas ideologier hittar du såklart i appen Sveriges Radio och på webben.

0: Oasis med Wonderwall.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Och apropå just då SVTs program Gift vid första ögonkastet XL så har det anmälts nu till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det här skriver Expressen. Framförallt så är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå förbi okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Deltagaren uttrycker bland annat att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Och enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer också uttalandena att diskuteras i kommande avsnitt. Nyheter här från P4 Värmland har bland annat handlat om att tre män har anhållits efter en omfattande polisinsats i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Männen är i 25-35 års åldern och misstänks för brott. Efter förhör så beslutade åklagare att de skulle anhållas. Ingen har skadats och enligt polisen är det ingen fara för allmänheten. Polisen vill också fortsatt få in tips från området. Vi har också berättat om att den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey nu utses till hedersmedborgare i Filipstad. Det här skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program. Samtidigt så utser också Gastronomiska akademin Filipstad till världens knäckebrödhuvudstad. Och det hela då ska ju alltså firas då med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock oklart om Oprah kommer att delta på firandet. Mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton med Islands in the Stream. Nu har klockan blivit 4, dags för Ekot.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kestic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Jag heter Jenny Tiblin. Det är P4 Värmland som du lyssnar på. En eftermiddag, det är en fredags eftermiddag. Jag tänkte att jag skulle fylla på med lite väder. Jag vet att du är kapabel till att kanske bara titta ut. Men har du inte möjlighet till det så kan jag ändå berätta. Mycket moln, framåt kvällen regn från sydväst. Temperaturerna är 17-21 grader, ostlig eller sydostlig vind. Och återigen, om du inte tycker om regn så håller vi oss fast vid det faktum att det är ändå det är fredag.

0: Medina där med Kesera. Alexander Weimar på trafikredaktionen. Fortsatt lugnt läge, eller?
1: Ja, men det är det. Det är ett bra läge utan några större störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, gör man det på 020-999-444.
0: Ser vi till nyhetsläget då för Värmlands del, då har vi berättat om att 3 stycken män har anhållits efter en omfattande polisinsats i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Männen är i 25-35 års åldern och misstänks för brott. Efter förhör så beslutar också åklagare att de skulle anhållas. Ingen har skadats, så enligt polisen så är det ingen fara för allmänheten. Men de vill också fortsatt få in tips från allmänheten från just det här området då. Sen kan jag också berätta att Länsstyrelsen Värmland nu anmäler Karlskoga vattenkraft för misstänkt brott mot miljöbalken. Det handlar om en damm vid sjön Yngen i Filipstads kommun. Enligt anmälan så har vattennivån i sjön blivit lägre än vad tillståndet tillåter. Och Länsstyrelsen bedömer att det finns anledning att anta att brott har begåtts. Och apropå just då Filipstad, kanske den lite mer, ja, men lite roliga nyheten ändå, att den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey nu alltså utses till hedersmedborgare i Filipstad. Det här skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program. Och samtidigt så utser också Gastronomiska akademin Filipstad till då världens knäckebrödshuvudstad. Och det här ska då firas med en fest på Stora torget i oktober. Vi får se huruvida Oprah kommer att delta på det här firandet. Vi ska faktiskt prata lite mer om det här också lite senare, tänker jag mig, i programmet.

0: Pernilla Andersson där med rosor. På en höjd uppe i skogen vid Mattila i norra Värmland så pågår just nu utgrävningen av det man tror var en av Värmlands äldsta finngårdar. Och den här utgrävningen ska ge nya kunskaper om skogsfinnarna. Ursäkta mig, som alltså koloniserade de här trakterna för ungefär 400 år sedan. Och kanske gör man också ett annat fynd av det mytomspunna slaget. Arkeologen Johan Rickardsson från Värmlands museum är det som leder det här grävandet.
1: Det var ju så att under slutet av 1500-talet och 1600-talet så skedde det en migration ifrån framförallt östra Finland till då svenska sidan. Där det kom då en befolkning som ägnade sig åt ett helt annat, kanske inte levnadssätt, men ett helt annat brukningssätt av landskapet mot man gjorde här. Och de flyttade hit då till de här områdena och bosatte sig på utmarker, alltså områden som kanske de svenska bönderna inte tyckte var så speciellt värdefulla. Men de här skogsfinnarna gillade det här, för det fanns det väldigt bra förutsättningar för då svedjebruk.
2: Och svedjebruk, vad är det då?
1: Det är ju då att man hugger ner skogen och så låter man den torka och sen så bränner man av den helt enkelt. Alltså med, man bränner av området och sen därefter så odlar man i askan.
2: När vi står här och tittar så som sagt det är mycket aktivitet runt omkring flera gropar som det grävs i. Vi ser en hel del sten också. Vad är det här för någonting då?
1: Ja, det här är då en husgrund med en speciell ugnskonstruktion som kallas för rökugn. Vilket är en ugnskonstruktion som innebär att man röken har inget, att det sticker inte ut i ett skorsten utan lägger sig i taket. Och det var en uppvärmningsfunktion då.
2: Vad är det ni hoppas hitta då?
1: Vi hoppas ju hitta lämningar som då kan dels säga hur gammal den här gården är, vilka djur som har funnits på platsen, vilka växter man har odlat, ja, men hur man livnär sig, hur man nyttjat landskapet runt omkring då.
2: Hur var livet då på Finnskogen mitten på 1600-talet?
1: Det är sådana här frågor som vi också funderar på att ska svara på med den här undersökningen. För man kan tänka sig då att de här människorna som kom hit, de här skogsfinnarna, de såg nog det här som ett ganska bra plats. Och det var ju faktiskt så att svenska staten jobbade för att de skulle flytta hit. Man gav dem skattefrihet i några år och sådär. Men man kan också tänka sig att det här svedjandet då fick lite problem under svenska stormaktsambitionerna där på mitten av 1600-talet, och då förbjöd man då svedjandet för att all skog skulle man då ha i kolframställningen till bruken. Då har det nog uppstått lite konflikter här och lite svårigheter.
2: Det finns ju också en mystik i den skogsfinska traditionen. Man hade en tanke om trolldom och så vidare, och jag har sett när Värmlands museum har då lagt upp om den här utgrävningen i sociala medier någon som kommenterar just hur jag skulle aldrig törs att göra en utgrävning på en gammal finngård. Vad tänker du där?
1: Jag såg också den kommentaren faktiskt. Och jag känner mig rätt trygg än så länge faktiskt. På 1600-talet och 1700-1800-talet så hade man ju kanske ett annat sätt liksom att se skogen och berättelser kopplade till skogen. Det var ju inte bara i Finland man hade det, utan det var även i Sverige, tänker jag. Och man fyllde skogen med liv och varelser så där i berättelser. Kanske för att skrämma barnen att springa ut. Kanske då för att förklara saker som man kanske inte förstod.
2: Ska vi titta lite grann vad det är ni har hittat än så länge? Kan du visa någonting?
1: Ja, Gustav här sitter och gräver. Aha. Och jag skulle vilja se hans fynd av keramik.
3: Ja, men det har du i lilla lådan där.
1: Jaha.
3: Oj.
1: Den var inte stor.
3: Den var ju jättestor.
1: Men det var ett litet keramikfragment. Vi har också hittat fynd av flinta. Eldslagningsflinta för att göra eld. Men också en liten blykula har vi hittat.
2: Vad kan den ha varit till då?
1: Ja du, den har man nog skjutit något, tänker jag med. Vi får hoppas att det varit jakt som, varit, som den har varit använd för helt enkelt. Och så har vi då hittat ett litet knivfragment har vi hittat här också.
2: Finns det någon förhoppning om att också hitta någonting ännu mer spektakulärt?
1: Ja, det kanske man kan säga, för enligt traditionen här så ska det finnas en gömd silverskatt. Så den som hittar första myntet får en, jag vet inte, vad ska vi säga? Vad får den? En öl får man säga det.
2: Men vad tror du? Finns det någon möjlighet att den där sägnen, då, den där legenden faktiskt kan stämma?
1: Den kommer väl någonstans ifrån kanske, så att helt omöjligt är det inte.
0: Ja, spännande. Det kanske är just arkeologen och Johan Rickardsson som från Värmlands museum då, som alltså leder den här utgrävningen, som kanske får en öl då, om man hittar det första silvermyntet. Reporter här, det var Aron Eriksson.
4: P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: Dabas där med Give Yourself to Me. Innan dess var också I'm Gonna Be med The Proclaimers här i P4 Värmland. Och vi har ju berättat om att Filipstad nu alltså kommer att ge den, eller utse den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey till hedersmedborgare i Filipstad. Det här har alltså kommunen skrivit till oss i ett pressmeddelande. Får man vara så fräck och fråga Christian Dyresjö, som ändå håller koll på det här, vad är det här handlar om? Oprah Winfrey,
1: ja. Ja, det var länge sedan man hörde någonting om henne.
0: Ja, verkligen. Hur mår hon? Vad gör hon nu för tiden?
1: Ja, men hon mår nog jättebra. Ja. Toppen, tror jag. Ja. Jag har sökt henne, men hon har inte svarat än, så vi får följa upp det. Men vad det här handlar om är ju då att, ja, hur ska man sammanfatta det? Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad.
0: Så det är liksom grundnyheten egentligen?
1: Det är det.
0: Från Gastronomiska akademin?
1: Precis. Ja. De utser Filipstad till detta. Och Oprah har då tidigare, ja, för x antal år sedan sagt i sitt program att hon älskar knäckebröd från Filipstad.
0: När var det här i tid? Alltså det är länge sedan. Hon har
1: typ 20 år sedan, tror jag. Ungefär.
0: Men hon har sagt det ändå.
1: Hon har sagt det, och det gav försäljningssiffrorna för det här företaget då, påverkades tydligen av det här.
0: Det kan man tänka sig.
1: Ja.
0: Hon hade ju ändå en röst, kan man väl säga, som nådde många.
1: Hon nådde kanske en ny knäckebrödspublik, man vet. Och det här har då Filipstads kommun tagit fasta på. Och efter lite stötande och blötande kommit fram till att hon ska bli hedersmedborgare, helt enkelt. Och det här kommer ske i höst. Den 13 oktober kommer det vara en stor högtidsdag med massa händelser, och ja, Oprah Winfrey kommer få stadens nyckel, som jag har förstått det.
0: Okej, okay, wow. Mm-hmm. Ja. Har man varit i kontakt med Oprah Winfrey? Har man liksom ändå, jag tänker mig att det här är någonting hon ändå kanske vill veta, att hon har blivit hedersmedborgare?
1: Ja, jag har ju pratat med en på Filipstads kommun, och som jag förstod det har de inte nått Oprah än. Och de sa väl att hon är en person som är väldigt upptagen, och det kan man ju tro. Mm. Så det är just lite oklart kanske om hon kommer eller inte, eller ens vet om det här. Mm. Det kan jag faktiskt inte svara på.
0: Nej, nej. Men det kommer att bli uppföljning på det här i alla fall, tänker vi oss, längre fram till veckan.
1: Absolut. Vi ska prata med Maria Hollander på måndag, som är näringsutvecklare på Filipstads kommun. Hon kommer hit till studion på morgonen, måndag morgon. Så då kommer breda ut hela historien,
0: kring bakom det här. Ja. Det vore spännande. Det har ju ändå nått ändå. Jag förmodar att det här ändå, det är ju en rolig grej som ändå når långt. Vi har ju hört i Kulturnytt några gånger över ändå liksom över så att kalla det Riksradion här. Så att jag tänker mig att det är ju ändå en sån grej som ändå kommer kanske, det har inte kommit in, jag tänker det har inte kommit in från andra liksom reaktioner från andra amerikanska talkshow-världar som känner sig lite avundsjuka på detta. Det är ingenting sånt, nej. Nej.
1: Det är inte än, jag har inte gjort jättemycket research. Det var en kollega till mig som nyss visade att en tidning som lät lite internationell, Swedish Herald, hade uppmärksammat det här. Så det kanske sprids över helgen, vem vet. Vi kan ju hoppas.
0: Vi får återkomma till detta, helt enkelt. Tack så mycket för det, Christian Dyresjö.

0: Easy. Nu har klockan blivit 16:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: I Forshaga flyttar fler ut än in och barnkullarna minskar. En förälder i kommunen har klart för sig vad han vill se som familjevänlig politik.
2: Min åsikt har väl alltid varit att det som styr är ju jobb egentligen. Alltså göra ännu mer för näringslivet, locka hit företag och liknande för att skapa jobbtillfällen.
3: Emil är pappa till Olle och Signe. Före sommarlovet gick det mellan 145 och 171 barn i varje lägre årskurs. Men prognoser visar att 100 barn i varje årskull är det nya normala. Thomas Jonsson, kristdemokrat, tror att en lösning är att folk ska få större tomter.
4: Vi planerar tomter 600 kvadrat. Där får du plats med 1000 grill och garage. Inte mycket mer.
3: Liberalen Gunnar Ström vill också satsa på jobb och bostäder.
5: Det finns ju väldigt mycket attraktiva områden. Dels sådana marker som kommunen äger men som inte är planlagda. Och så finns det andra områden som skulle vara väldigt bra men som då kommunen måste förvärva och se till att planlägga.
3: Socialdemokraterna styr tillsammans med Centerpartiet. Enligt socialdemokratiska kommunalrådet Marianne Gustafsson har de satsat på skolan.
6: En stor konkret satsning är ju att vi fortfarande har en skola i varje tätort. Och det är kanske inte alldeles självklart för det är färre barn givetvis. Men vi har sagt att det får vara så länge det är en bra kvalitet för barnen.
2: Kan ni kolla tillbaka ändå på något sätt och tänka att ja, men det här kunde vi gjort annorlunda?
6: Svårt att se det nu faktiskt.
1: Reporter här Jonas Berglund. Tre män har anhållits efter en omfattande polisinsats tidigare idag i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Männen är i 25-35 års åldern och misstänkta för ett grovt brott. En finngård som tros vara från 1600-talet grävs just nu fram i norra Värmland. Den ska ge nya kunskaper om skogsfinnarna och kanske ett bonusfynd som låter som en saga.
7: Enligt traditionen här så ska det finnas en gömd silverskatt. Så den som hittar första myntet får en öl, får man säga det.
8: Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum och leder arbetet vid Mäkekylle uppe på en höjd i vad som nu är granskog.
7: Vi hoppas ju hitta lämningar som då kan dels säga hur gammal den här gården är. Enligt traditioner så ska den här vara upptagen någon gång på 1640-talet. Är det så?
8: I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet lämnade tusentals personer östra Finland som då var en del av Sverige och flyttade till marker som svenska bönder såg som värdelösa. Där kunde skogsfinnarna ägna sig åt sitt traditionella svedjebruk, hugga ner och bränna skog och odla i askan.
7: De såg nog det här som ett ganska bra plats. Och det var ju faktiskt så att svenska staten jobbade för att de skulle flytta hit.
8: Det är den andra arkeologiska utgrävningen av en finngård i Värmland någonsin. Efter några dagar har man hittat små bitar av keramik, ben, flinta, resten av ett knivblad av järn och en blykula. Ingen silverskatt än.
9: Men vad tror du? Finns det någon möjlighet att den där sägnen, då den där legenden faktiskt kan stämma?
7: Den kommer väl någonstans ifrån kanske, så att helt omöjligt är det inte.
1: Och reporter här Aron Eriksson. Två mineralintresserade bröder har hittat ett nytt mineral i Långban utanför Filipstad.
10: Ja, men det är alltid jättehäftigt när man hittar någonting som ser sexigt ut. Någonting som är riktigt häftigt att undersöka vidare helt enkelt. Så att det blir en sån här aha-upplevelse.
3: Marcus Wiklund och hans bror har letat mineraler i Långban i 40 år.
10: Vi provar att slå upp den får vi se. Ett slag till tar vi. Så. Nu kan vi titta in så att säga i stenen och verkligen se vad som finns här.
3: Det här var andra gången som man hittade ett nytt mineral. Det nya mineralet har fått namnet Hugo Tibergit efter Hugo Victor Tiberg som bland annat startade det första mineralmuseet i Långban.
10: Det är en hisnande upptäckt. Det är ett mineral som har legat dolt i backen i 1-2 miljarder år och sen har man lyckats se det här för första gången, så det är fantastiskt.
1: Reporter här Jonas Berglund. Och vi stannar kvar i Filipstad där den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey nu utses till hedersmedborgare. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon har pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program.
0: Det rapporterade Mia Lindgren. Mer nyheter hittar också i vår app Sveriges Radio. Efter klockan fem då får vi en uppdaterad prognos från SMHI vad gäller vädret. Men jag kan redan nu ändå förtälja för dig att det är mycket moln. Och dessutom så blir det framåt kvällen regn från sydväst. Temperaturen blir mellan 17 till 21 grader. Och så har vi den här ostliga eller sydostliga vinden som ligger på också.

0: Melodifestivalen 1989 med den här och kom på en fjärde plats i Eurovision Song Contest. Tommy Nilsson, En dag. Om knappt en timme så tar kvällspasset över och Rasmus Persson har vi mer av då.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.

Langley här med Be Her här i P4 Värmland. Om en liten stund, ja, då är det dags för Kvart i fem, Ekot med Matilda Durhed.

0: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
1: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
0: Vad säger folk som du har pratat med?
1: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
2: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
3: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
2: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: Bestefar for hele Norge.
2: Ja.
0: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
1: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
0: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
4: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från rikshopp. Hospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
0: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
4: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är stark. Yesterday whole night we were in hospital.
5: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
0: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige. Om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
7: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
8: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
9: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
7: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
0: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
10: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
11: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
10: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
11: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
10: Jag vill inte närmare kommentera det.
11: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
10: Jag vill inte närmare kommentera det. Utan det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
0: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
12: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
13: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
14: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
13: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
12: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
13: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
15: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
13: Vad lyssnar du till när hon pratar?
15: Det viktigaste är barn och familjer.
13: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
15: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
13: Ja. Ja. Och ska du rösta på hjärtat eller?
15: Ja.
0: Reporter det var Hiva Abdelsadeh. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
16: Vi tackar så mycket för det, Matilda Durehed där på Kvart i fem veckor. Jag håller på att säga på Ekot där hon jobbar. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tillin heter jag som finns med dig dryga halvtimmen till. Vi ska ta en titt med meteorologen hur vädret blir. Men först så ska vi ut i trafiken. Kanske är du på väg hem just nu, Alexander Weimar. Då har vi ju ändå råd, höll jag på att säga, att följa. Det var inte så jag menade. Utan då har vi ändå lite koll på läget. Hur ser det ut i trafiken, Alexander?
17: Ja, men det ser bra ut. Just nu så är det inga större störningar, utan det rullar på som det ska. Det gör det både på vägarna och på rälsen. Inga större störningar varken heller, utan det rullar på som det ska, som sagt. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Ser vi till nyhetsläget så har vi under dagen berättat om att 3 män har anhållits efter en omfattande polisinsats i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Männen är i 25-35 års åldern och misstänks för brott. Efter förhör så beslutade också åklagare då att de skulle anhållas. Ingen har skadats och enligt polisen så är det ingen fara för allmänheten. Men de vill fortsatt få in tips från området. Vi har också berättat om att Länsstyrelsen i Värmland anmäler Karlskoga vattenkraft för misstänkt brott mot miljöbalken. Det handlar om en damm vid sjön Yngen i Filipstads kommun. Enligt anmälan så har vattennivån i sjön blivit lägre än vad tillståndet tillåter. Och Länsstyrelsen bedömer då att det finns anledning att anta att brott har begåtts. Och så den lite, ja men det är väl lite roligare nyheten ändå. Tycker jag väl ändå att det är att den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey nu har utsetts eller kommit att utse till hedersmedborgare i Filipstad. Det här skriver kommunen alltså i ett pressmeddelande. Hon får utmärkelsen för att hon pratat om sin kärlek för knäckebröd i sina tv-program. Och samtidigt så utser också Gastronomiska akademin Filipstad till världens knäckebrödhuvudstad. Och det hela firas med en fest på Stora torget den 13 oktober. Det är dock då oklart om Oprah kommer att delta på firandet. Det får vi helt enkelt se. Christian Dyresjö var ju inne här också och pratade mer om det här. Och då ska ju också Oprah få Filipstads stadsnycklar, som man brukar säga. Vi får se hur det blir en fortsatt förening, så säger man inte. Det blir uppföljning, så säger man på detta. Nu hör jag att det klickar till i mitt öra. Jag hoppas att det är Fanny Sarela som är meteorolog på SMHI som säger hej.
1: Hallå, hallå, det hej. Är det.
0: Du, det är hyfsat molnigt. Nu kommer det. Det har varit så vackert och fint och soligt. Nu kommer regnet. Eller hur?
1: Ja, men precis. Och det har ju dragit in över ganska stora delar av Värmland ändå. Om man ska säga någonstans där det inte regnar just nu så är det väl... Ja, men i de mellersta delarna är väl lite så halvvakt. Men det ska komma regn även där under kvällen här.
0: Ja, och kommer det rejält eller har vi ett liksom sånt här... Jag beskriv vilket regn vi får. Jag förstår att det är olika på olika platser, men ändå...
1: Ja, men det här regnet drar ju in söderifrån då som sagt och fyller på här över stora delar av länet. Det kan vara lite kraftigt ändå tänker jag tidvis, men det rör ändå på sig så jag vet inte riktigt om det hinner bli jättemånga millimeter. Men om man träffas av en eller ett par kraftiga skurar så ändå att det bygger på lite grann.
0: Och håller det här i sig för natten också eller vad har vi där då?
1: Ja, men det gör det. Jag tänker ändå att till imorgon bitti när man vaknar så har det mestadels passerat där i de östra och norra delarna av Värmland. Det kan dröja kvar lite grann. Så ser man fram på dagen imorgon så ja, det kommer fortsätta vara ostadigt och lite skurar här och var. Men inte det här ihållande regnet. Då får man vänta några timmar för sen på lördagskvällen då kommer det lite mer täta skurar igen.
0: Ja, vad har vi för temperaturer till det här då?
1: Ja, vi kommer upp ändå i mellan 17 och 20 grader. Lite lägre kan det vara i samband med något regn då. Och det är mycket tack vare att det ändå mellan regnet i natt och regnet i morgon kväll ändå får spricka upp lite grann och att solen får synas. Mm.
0: Håller det här i sig till nästa vecka också eller liksom ser vi något slut på det redan den här helgen?
1: Nej, det är väl ingen vändning direkt jag har i sikte utan det kommer fortsätta vara ostadigt på söndag och även in på nästa vecka. Sen kan det komma någon mellandag där det ändå är mest uppehåll men fortsatt ostadigt.
0: Vet du vad det bästa som jag tar med mig av det här? Jag vet inte om du är likadan men det finns ingenting underbarare än att somna när det regnar utanför. Visst, vad är det med det? Varför är det så fantastiskt, underbart, lugnt och skönt och härligt för? Varför,
1: ja, jag vet. Jag håller med. Det är ju det? Något visst med att bara höra det smattra mot rutan och så ligger man under sitt varma täcke.
2: Eller hur? Och så är det som att man kommer till någon.
0: Ja, det är underbart.
2: Så det är det som vi tar med oss av detta, helt enkelt. Tack så jättemycket, Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Så får du ha en fortsatt trevlig fredagskväll sen då.
1: Tack detsamma.

0: Lala där med en stund på jorden. Under förmiddagen så var valluffen här i P4 Värmland på plats i Forshaga. Filip Mattsson och Elton Eiransson pratade då med politikerna där om hur de ville göra för att vända den negativa befolkningstrenden i kommunen. För det är nämligen så att fler flyttar ut ur Forshaga än in i Forshaga. Och dessutom så blir barnkullarna mindre. De pratade bland annat om med kristdemokraten Thomas Jonsson, liberalen Gunnar Ström och det socialdemokratiska kommunalrådet Marianne Gustafsson. Och mer om det här, hela den sändningen, så kan du höra i vår app Sveriges Radio. Men de minglade också i sandlådan på familjecentrum Öppna förskolan i Forshaga. Elton Eiransson fick se en pratstund med några Forshagabor.
1: Någon slags glasscafé som har öppnat lite på uppstuds här också, verkar det som glass just nu tillverkad av sand då. Hej, vad var det för smak jag fick på min glass här?
2: Det är vanilj.
1: Det är vanilj, tack, vad gott. Vad heter du då som bjuder på glass?
2: Sigrid
1: och mamma som håller... Isabel. Hej Isabel.
3: Hej.
1: Hej. Du har två döttrar här idag, va?
2: Ja. En liten rymling Feja.
1: Vad sa du?
2: Hon är också en liten rymling.
3: Hon är en liten rymling, ja.
1: En liten rymling, lilla syster. Okej.
2: Okay. Du var hundade djuret.
1: Ja, jag skyndar mig ut.
2: Hon är inte på med smita.
1: Så hon inte kommer smita där. Mamma Isabella.
3: Isabel.
1: Mm. Hur är det, tycker du, att bo här i Forshaga som tvåbarnsmamma?
3: Trivs väldigt bra. Jag är ju från Hammarö, så vi flyttade hit strax innan jag fick barnen.
1: Ja. Hur kom det sig då att ni valde att flytta hit?
3: Sambon bodde här. Ja. Så det var därför vi hamnade här.
1: Ja. Samtidigt så fokuserar vi under förmiddagen här på den annars negativa befolkningstrenden, att fler faktiskt väljer att flytta ut ur än in i kommunen.
3: Ja.
1: Tycker du att det finns något särskilt som kommunen kan göra för att, vad ska vi säga, förbättra situationen för barnfamiljer, få fler att flytta hit?
2: Min pappa är redan på jobbet.
1: Ja, vad bra. Vad säger mamma då?
3: Nu har jag bara två väldigt små barn och det tycker jag Forshaga kommun gör väldigt mycket för att det ska finnas aktiviteter och sysselsättning så när man har mindre barn och föräldraledig. Så jag har inte så mycket faktiskt att komma med, utan det är jättebra med familjecentralen, kyrkan finns, gott om lekplatser, biblioteket är fantastiskt.
1: Ja. Varför tror du det är så då att fler ändå flyttar ut ur än in i kommunen?
3: Det vet jag faktiskt inte. Jag är lite förvånad när jag fick höra om siffrorna, för det har varit så mycket barnfamiljer som har flyttat ut hit. Så jag visste faktiskt inte att det var många som flyttade härifrån.
1: Nej. Jag förstår. Jag minglar vidare här. Jag lämnar tillbaka vaniljglassen till dig där, Sigrid. Tack för den. Här har vi en pappa också med en son i famnen. Hej, vad heter pappan?
4: Emil.
1: Ja. Ja. Och sonen?
4: Heter Olle. Och så har vi Signe.
1: Ja. Ja. Tycker du att kommunen gör tillräckligt för barnfamiljer här?
4: Tycker jag. Men det gjorde ju varsel nu på förskolorna. Det var jag inte riktigt ett fan av. Det kändes kortsiktigt i min åsikt faktiskt. Men jag är nöjd i övrigt.
1: Aha. Och det här att fler väljer att flytta ut ur en in i kommunen. Vad kan man göra för att bryta det?
4: Min åsikt har väl alltid varit att det som styr är ju jobb egentligen. Så att man kan locka hit... Alltså göra ännu mer för näringslivet, locka hit företag och liknande för att skapa jobbtillfällen. Så tror jag att det är jobb som styr helt enkelt.
1: Ja, just det. Inte bara satsningar på skolan, utan det ska finnas jobb för föräldrarna också.
4: Precis, exakt. Skolan är också viktig, men att ja, det måste finnas jobb också. Nu har vi ju bra förbindelse till Karlstad som jag tror räddar upp ändå. Men ja, det är jobb tror jag som gärna ligger i.
1: Några tankar från föräldrar här på familjecentralen i Forshaga.
0: Och reporter här, det var Elton Eiransson från valluffen i Forshaga under förmiddagen. Nästa vecka är valluffen tillbaka. Då är vi på plats i Kristinehamn, Kil, Årgäng och Eda.

Owen till Liseberg i Göteborg, och den 22 juni så spelar de också på Gröna Lund i Stockholm. De bildades ju i Manchester 89, sen splittrades de 96 men återförenades 2005. Och sen dess har de då, de här tre i alla fall, fortsatt att turnera och släppa ny musik. Apropå musik så är det också, fick vi också reda på vilka som leder Melodifestivalen. De var ju med faktiskt också i P4X, och du kanske hörde. Oscar Sia och Björn Kjellman blir ju programledarna för Melodifestivalen nästa år. Om en liten stund, ja, då ska du få en nyhetsuppdatering från Ekot, men Somber vill ha plats innan dess.

0: Homewrecker med Somber.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.

0: med Love to Hate You. Nu får jag med Alexander Weimer också på trafikredaktionen. Vad har vi för läge?
1: Ja, men det är ett fortsatt gott läge. Det är inga större störningar ute på vägarna utan det rullar på som det ska. Och det gör även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss på trafikredaktionen då gör man ju det som vanligt på 020 999 444.
0: Det gör man ifall någonting händer. Nu har klockan blivit så mycket som 17:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering. Och den får vi serverad av Mia Lindgren.
2: Tre män har anhållits efter en omfattande polisinsats under dagen i bostadsområdet Romsta i Karlstad. Männen är i 25-35 års åldern och är misstänkta för ett grovt brott. I Forshaga flyttar fler ut än in och barnkullarna minskar. Politikerna tävlar om att föra den mest familjevänliga politiken. Och en förälder i kommunen vet vad han skulle vilja se.
3: Min åsikt har väl alltid varit att det som styr är ju jobb egentligen. Alltså göra ännu mer för näringslivet, locka hit företag och liknande för att skapa jobbtillfällen.
4: Emil är pappa till Olle och Signe. Före sommarlovet gick det mellan 145 och 171 barn i varje lägre årskurs. Men prognoser visar att 100 barn i varje årskull är det nya normala. Thomas Jonsson, kristdemokrat, tror att en lösning är att folk ska få större tomter.
5: Vi planerar tomter 600 kvadrat. Där får du plats med 1000 grill och garage. Inte mycket mer.
4: Liberalen Gunnar Ström vill också satsa på jobb och bostäder.
6: Det finns ju väldigt mycket attraktiva områden. Dels sådana marker som kommunen äger men som inte är planlagda. Och så finns det andra områden som skulle vara väldigt bra men som då kommunen måste förvärva och se till att planlägga.
4: Socialdemokraterna styr tillsammans med Centerpartiet. Enligt socialdemokratiska kommunalrådet Marianne Gustafsson har de satsat på skolan.
7: En stor konkret satsning är ju att vi fortfarande har en skola i varje tätort. Och det är kanske inte alldeles självklart för det är färre barn givetvis. Men vi har sagt att det får vara så länge det är en bra kvalitet för barnen.
8: Kan ni kolla tillbaka ändå på något sätt och tänka att ja, men det här kunde vi gjort annorlunda?
7: Svårt att se det nu faktiskt.
2: Reportrar Jonas Berglund och Filip Mattsson. Två män döms för grovt narkotikabrott efter att ha transporterat drygt 48 kilo hasch i en hyrd husbil i västra Värmland. Värmlands tingsrätt dömer dem till 4 års fängelse vardera och de ska också utvisas ur Sverige.
0: Vi tackar så mycket för det, Mia Lindgren där som gav oss denna nyhetsuppdatering. En nyhetsuppdatering som är lite historisk ändå.
2: Nummer 200 i sommar.
0: Nummer 2 i sommar dessutom.
2: Ja.
0: Herre min ge. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Det är PB, personligt bästa.
0: Snyggt jobbat. Liten dötträtte. Om en liten stund här i P4, då är det kvällspasset som tar över. Nu ska jag sluta prata över Miley Cyrus.

0: Musikredaktören för den eftermiddag heter så mycket som Maria Ensel. Hon la också denna låt, Miley Cyrus med The Flowers. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland då. De sörjer ju sin kung. Där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer, och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det, skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: När jag var 11 år, och vi var lika gamla, och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen, och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Ha, otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet, och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri, som sagt. Vad du än kommer att tänka på, så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi, där vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna då, som
1: precis
0: når oss.
1: Precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja, och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt och håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, just det. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl därför jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampelbil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejserne? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså, man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja, ja herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det, ja.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det, nej, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, ja, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack
1: ja,
0: för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Rajsporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en Mona ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon i samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, okay, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att ja, vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, ja, chockerande kanske väl starkt ord. Men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om, det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade du märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågat mig vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om.
0: Nej.
1: Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är att åka ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort. Och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag. Men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev

0: Fanny.
1: Jag kommer, Monica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
2: Hej!
1: Hej! Du kommer från på Norge, berätta.
2: Ja, det var egentligen sen. Det är mitt största körkort i Sverige, det är på Filippinerna, för då bodde jag där.
1: Jaha.
2: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige på internet, men jag är inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstug utanför Sporgen. Ja. Och sen när fyllt hon hade fortfarande en körkort, så sa jag honom, men är vi i Norge kan jag inte filippinska körkort, jag är ju till här.
1: Jo,
2: det gjorde jag för fortkörning såklart.
1: Nej då.
2: Då stoppar de mig och då var det så att jag kunde räcka eller spela att jag inte kunde svenska. Jag var då skriven i Sverige, men jag såg det mitt namn och det är väldigt vänster med sådana namn. Och då skulle min pojke då tolka från norska till engelska och hans engelska blir helt så att, och jag blev så nervös, grinade. Och den här polisen sliter ur sig håret och stär ingenting. Men det är ju svensk namn, vad den är. Men var du på Filippina? Men jag har den hade också i Etiopien också. Titta mig. Han sprang tillbaka till bilen och på den tiden så fanns ju inte sådana datorer som finns idag.
1: Nej.
2: Sen var tillbaka till mamma, men okej, antingen 1 000 norska kronor eller fängelse. Jag var ju student. Ja. Nej, så du får ta mig i

0: då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och en stackars kille där som inte kunde torka så bra, så kom han tillbaka så bara, åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
1: Oj, ja, men ja, vilken soppa. Herregud, ja. Lotta. Det lät ju men, liksom som en, ja, 80-talskomedi nästan.
0: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket
1: he
0: tidigare.
1: Is, the police, he's saying here.
0: Yeah, that, exactly. Så det var... Ja, men ja, det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
1: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
0: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
1: Ja, det var så, ja.
0: Mm. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
1: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
0: Exakt.
1: Det är ett sånt körkort. Ja.
0: Precis, fast jag hade tagit det lagligt, så det hade ju kört upp och allting, så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men oh, nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort, det tror jag inte.
1: Nej, nej.
0: Nej, att släppa någon, ja, någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
1: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta, det tackar vi för.
0: Varsågod, tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
1: Tack ska du ha, ha en fin fredag nu.
0: Tack detsamma.
1: Hejdå.
0: Det är bra. Hej.

0: The one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?

0: Så jag undrar, vilken stoffålder vill ni ha?
1: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen? Och vad gör ni för klimatet?
2: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
3: Jag, Mikael Damberg, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
4: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
3: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
5: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
3: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
6: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
3: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
7: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
2: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
8: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
9: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
8: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
10: Du lyssnar på Barnradion.
11: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de 4 hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning. Kunde man inte... började den bruna hönan försiktigt. Vi tycker...
12: Hönor ska inte tycka!
11: Skrek tuppen.
12: Här tycker jag!
11: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade. Men vi tycker att våra matplatser är så små, sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
12: Vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
11: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: Så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och röstövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
12: Djupandning,
11: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
12: Uppburning,
11: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
12: Koncentration,
11: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster:
13: Vi vill dela rättvist.
11: Tuppen välte färgburken.
14: Men, sa han. Inga män, sa hönorna.
11: Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i 5 lika stora delar. En till brun, en till beige, en till blond, en till röd och en till tuppen.
14: Vad besvärligt, tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
12: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
11: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
12: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
11: sa 2 hönor som kommit på besök.
12: Ja visst har vi,
11: svarade brun, beige, blond och röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börja rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talssang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen, så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart, där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää tuhat yötä.

Deva Paula Koivuniemi med 100 kesää 1000 yötä. 100 somrar 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Better Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhta hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain, på svenska Hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra skärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Karina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmsta dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Karina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Till och med ni där borta har släppt vinglasen, ser det ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi är det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej? För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: Här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spanien. På första gång på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt det Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren och tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

way to rock. Och så har jag en chans, får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år, innan jag får hit, att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! One, two, one, two!

Rättnö med Dottie Langgård. Studio från med Daria Andersbjörn. Britton, Tandlås och Turby med en medvårdning. Du sagt, äntar du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi ett granren ett år idag. Men reven snajkes oss mer. Så skolan, angest, mot hjärtas och livrullar. Rymme snajkes oss mer. Vi sagt, du vet sagt, ni gick inte vidare nästa.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst. Eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor, va? Man stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt, men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom, precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok, eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den, och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet. Och det här förstås är ju en tröst, om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då, när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas. Kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv. Och försöka göra allting så gott jag kan för människor. Alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det så smart.
2: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja, men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också det är ju bara någon vecka sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han och han känns nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday all night we were in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrap der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt for de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spanien för första gången på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josoba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Ja. Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng, går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting. När man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen. Så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan ja, då får jag svara om man ökar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja. Mm. Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna började då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: Mm. Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och...
0: Mm.
1: Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men hur kommer ut det?
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar er.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet. Eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på och känna en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen, eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer, det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och rättade. Och då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så, sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och... visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal, kan man säga. Det är närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att, det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden.

tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske gör musik själv. Eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Sekt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, som nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, Matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På utplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut. Visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det och behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså, den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år. Okej.
1: Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla. Ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du, Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då, menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var. Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en pung har dött. Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet. Men det är ju ändå den som är i, vad ska jag säga, i den här situationen. Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du, så att säga, ger det på och... Ja. Om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga, att, eller på något vis meddela, att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Det gör jag med. Det är så tyst nere från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjö.

0: som bara går och aldrig kom.
1: Lars Winnerbäcks elegi som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua Varberg och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: inte. Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng.
0: Ja. Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var men välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fik och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger

0: Är du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan. Nej.
0: En gång i veckan. Har du någon skuld favoritlåt, Nisse?
1: Nej, olikt.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fornis?
1: Nej, det är bra. Gå alla möjligt. Det är en andra. Sen jag körde det också i kyrka. Så jag har det också. Jag träffar folk. Möteskån. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det var det också. Mycket fint.
0: Och kanske du, Ulf, i den rollen är ett röst för någon annan?
1: Ja, det är inte. Det har jag reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Hon fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är fint. Men jag fick beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig.
1: Massan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon var jag enkel om 9:30 och en kick-off av någon med en till två årsatt. De ska vara med vårt 25-årsjubileum 7 december i Värva kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: En massa. Det var ju sommarlovet. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller, vi har haft uppehåll i göran i alla fall. Så vi får träna sommaren. Men nu ska vi göra igen.
0: Komma igång nu.
1: Ja, det är trevligt. Komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bavarba. Lycka till nu för även med gospelkören.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du var
1: med. Jag kommer i september klockan 17:00 i Hjälbacka kyrka.
0: Du, det är från Kalmar, men om skulle ha vägarna förbi så droppar jag in. Jag var.
1: Ja, det är en kyrka. Det är hans största kyrka.
0: Wow. Ja, så är jag gärna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, jag gör det. Nu är kroken. Jag kommer inte på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, folk. Tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, samma. Hej. Ja, sjunga kör. Det kan verkligen vara trafikt. Det är faktiskt egen erfarenhet. Du som är det någon särskild aktivitet om du ger dig på när du behöver tröst? Det pratar om i kvälls Karlavagnen. Det är 020-22-10-30. Efter lite tid jag gör det igen. Kanske du som tycker om att spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta. 020-22-10-30.

13 Singlycka plats 172 mellan Bengtsfors och Gustavsfors. Det här är mellan Bengtsfors och Loftud. Uppskattvis en mil från Bengtsfors. Singlycka och ordningsrätten ska på väg fram.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så

0: kvällsmat och tas om hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här. De försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
1: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, och det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
0: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
1: Mm. Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
0: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta då, pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
1: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
0: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
1: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig Lotta.
0: Ja, tack snälla.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.
1: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kom att rå lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetar man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte. Vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: jag vet inte, det är liksom jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere man har havet brusande liksom beroende på väder och vind liksom, men det gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda det ena och andra. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om det kommer regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänker. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag på... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med igen.
1: Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet inte. Vi gräver inte mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara. Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. För ja, annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ut i den. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att det faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: "This is it." Den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, "This is it." Tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få.

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista urhuset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna, det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratade om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

talk to me. Talk to me. In your own special way. Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven Store i någon form. Med någon artist. Tack skönt så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020-99-55-00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som man känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej. Hälsa Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i